and the way he moves makes me sick.

в

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Bu mənada diqqətli olmaq lazımdır. Diqqət, fikrin, görmə, eşitmə duyğusunun bir obyektə tərəf yönəlməsi və onun ətrafında cəmlənməsidir. Diqqətlə qulaq asmaq, diqqətlə baxmaq deyirik. Diqqət etmək, bir məsələyə xüsusi fikir vermək, vaxt ayırmaq mənasında deyilir. Diqqət mərkəzi, diqqəti cəlb edən, diqqətin toplandığı nöqtədir. Diqqəti cəlb etmək, maraqlandırmaq, diqqəti öz üzərinə çəkmək mənasındadır. Diqqət həm də qayğı, iltifat mənasında deyilir. Qonaqlara diqqət və hörmətlə yanaşdıq cümləsində olduğu kimi. Gəlin sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: FM də reklam.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15
4: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
5: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
9: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin.

0: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Posta FM'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Galip olmak için güç senin elindedir. UFC Bakı tedbirinin sponsoru Baksel seni galebeye çağırır.
3: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifadə edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
4: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaktidir. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlıyor. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
5: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Bank of Baku'da nakt pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakt pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
9: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
11: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticaret şartları yenilendi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticareti risk

0: keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy, Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Toqaz 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Toqazda. Toqaz ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Toqaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakt bu kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
11: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Deadline nəşrinin yazdığına görə Timothée Chalamet və Selena Gomez Nyu-Yorkda yağışlı bir gün filminin ekranlara çıxmasından 7 il sonra yenidən eyni layihədə rol alacaqlar. Lakin bu dəfə biraz fərqli formada Ulduzlar Not Alone adlı yeni animasiya filminin baş qəhrəmanlarını səsləndirəcəklər. Sujetin mərkəzində introvert mexanik Joe və dünyada bitki yanacağı ilə işləyən ilk raket yaradan istedadlı astrobotanik Fran dayanır. Qəhrəmanlar raketin buraxılışından əvvəl güclərini birləşdirsələr də evə qayıtmağa çalışan 3 yad planetinin peyda olması onların planlarını pozur. Qeyd edeyim ki, bu iş Chalamet üçün tam metrajlı animasiyada debüt olacaq. Gomez isə əksinə çizgi filmi personajlarını ilk dəfə səsləndirmir. Tamaşaçılar onu Transilvaniya oteli franşizasındakı Mavis rolu ilə tanıyırlar. Not Alone animasiyasının premierası artıq 16 aprel 2027-ci ilə planlaşdırılıb. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-da əla fürsət sizi gözləyir. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə dəyər. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Şeyx bu dəfə məşhur diskussiya cəmiyyəti olan Oxford Union-un dəvət olunmuş spikerinə çevrilib. Çıxışı zamanı İrina dinləyicilərə öz həyat və peşəkar kariyera yolundan danışıb. Daha sonra model keçən gecədən fotoşəkillər paylaşaraq minnətdarlığını bildirib. Öz hekayəmi danışmaq imkanı yaratdıqları üçün Oxford Union-a və Oxford Universitetinə təşəkkür edirəm. Məlumat üçün bildirim ki, Oxford Union 1823-cü ildən fəaliyyət göstərir. Orada ictimai müzakirələr, müsahibələr və debat təşkil olunur. Müxtəlif illərdə bu platformada Albert Einstein, Stephen Hawking, Michael Jackson, Anna Wintour, Natalie Portman və bir çox digər uğurlu insanlar çıxış ediblər. İndi onların sırasına Irina Shayk də qoşuldu.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yujung Y çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
5: Obi, obi, obi.
6: Qazandıracaq sizi.
5: Obi, obi, obi.
6: Qonşunun sevimlisi.
7: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
11: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur. Biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Smartphone al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartphone əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2i, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
16: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
17: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal iki defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve iki kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin. Chico!

Avto FM-də siz qarşıda September olacaq Cry For You. Imagine Dragons-ı eşitəcəksiniz Whatever It Takes. Və məşhur Laş Laev, təbii ki, Sara Larsson-dan.

Stigma layihəsinin vizit kartı sayılan və musiqi dünyasında əsl inqilab edən Sadness treki barədə danışım. Mahnının ideya müəllifi, dahi musiqiçi və prodüser Mihai Cretu idi. O, musiqi dünyasında tamamilə fərqli bir cərəyan yaratmaq istəyirdi. İnsanlara musiqini ifaçının şəxsiyyətinə və ya xarici görünüşünə görə deyil, sırf səsinə, özünə görə sevməsinə hədəfləmişdi. Buna görə də albumun üzərində öz adını yazmadı və layihəni Enigma, yəni sir tapmaca adlandırdı. Sadness treki o dövr üçün ağla sığmaz və cəsarətli bir eksperiment idi. Cretu iki tamamilə zidd dünyanı birləşdirdi. Orta əsrlərə aid kilsələrdə oxunan manastır sədalarını və pıçıltı ilə hipnotik ritimləri. Pıçıltılı səs Cretunun həyat yoldaşı, məşhur müğənni Sandra'ya məxsus idi. Mahnı çıxan kimi dünyada böyük səs-küyə səbəb oldu, lakin bir müddət sonra musiqi tarixinin ən böyük müəllif hüquqları qalmaqallarından birini yaşadı. Sən demə Mihai Cretu mahnıdakı xor hissəsini icazəsiz şəkildə Almaniyanın Capella Antiqua xorunun 1976-cı ildə lentə alınmış valından kəsib götürübmüş. Xorun bağlı olduğu səs yazma şirkəti Enigma'nın məhkəməyə verdi. Bu məhkəmə prosesi həm layihənin arxasındakı gizli adların, yəni əsl müəlliflərinin ifşa olunmasına səbəb oldu. Həm də Enigma tərəfindən böyük məbləğdə təzminat ödənilməsi və müəllif payının bölünməsi ilə nəticələndi.

0: değişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: dünyadan maraqlı faktlar.
1: Jessica Alba 8 yaşlı oğlu, rəfiqəsi və onun qızı ilə Havay adalarından biri olan Kayayda vaxtını necə keçirdiyini nümayiş etdirib. O, istirahət fotolarını Instagram səhifəsində paylaşıb. 45 yaşlı aktrisa paylaşımının altına Salam Yay yazıb. Xatırladım ki, Jessica Alba'nın keçmiş əri Cash Warren'dan 3 övladı var. Qızları Honor və Heaven, həmçinin oğlu Hayes. O, ötən il 20 ildən çox davam edən münasibətlərdən sonra kino prodüserdən ayrılıb. Boşanma prosesi nəticəsində ulduz evlilik müddətinə çəkildiyi filmlərdən əldə etdiyi qonorar və müəllif haqlarının yarısını da itirib. Hazırda Alba özündən 11 yaş kiçik olan aktyor Danny Ramirez ilə görüşür. Verişimizin sponsoru Hyundai-dı. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif də var. İstəyirəm, bunu mütləq eşidəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. İlkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson-un Long versiyasından danışıram, salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir və yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirmək lazımdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyə bilərsiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kanaatini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet qeydiyyat nişanı, icbari sigorta ve kredit komissiyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən.

0: arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
2: Bank of Baku'da nakit pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini neymişsən? Gəl, təzə maşını bir manata da tapmaq.
4: Bir manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: ABB Play ilə dünya çempionatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 cent.
1: Dünyanın ən baha satılan göbələyi İtaliyanın Piemont bölgəsində, xüsusən Alba şəhəri yaxınlığındakı meşələrdə yetişir. Ağ trüfel göbələyini süni şəkildə yetişdirmək qeyri-mümkündür. Bu göbələy niyə bahadır? Torpağın altında, ağac köklərində bitir və onları tapmaq üçün xüsusi təlim keçmiş itlərdən istifadə olunur. Mövsümü çox qısadır və tapılandan bir neçə gün sonra qoxusunu və dadını itirməyə başlayır. 1 kiloqramı keyfiyyətindən asılı olaraq 4000 dollarla 10000 dollar arasında dəyişir, yəni təxminən 17 min manata satılır. Hətta hərraclarda nəhəng ölçülü tək bir ağ trüfelin 100 minlərlə dollara satıldığı faktları var. Efirdə tək verilişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Sabahlar.
1: Amber Heard böyük qızı ilə nadir fotosunu paylaşıb. Bugünlərdə 40 yaşlı aktrisa son illər uşaqları ilə birlikdə yaşadığı Madriddə kütləvi qaçış marafonunda iştirak edib və 5 yaşlı Una tədbirdə ona dəstək olub. Heard sosial şəbəkələrdə qaçışdan sonra Una'nı qucaqladığı şəkli yayımlayıb. Amber Heard'ın böyük qızı eləcə də ötən may ayında 1 yaşı tamam olan kiçik əkizləri, qızı Agnes və oğlu Ocean surrogat anadan dünyaya gəliblər. 2022-ci ildə Amber Heard və onun keçmiş əri Johnny Depp arasında baş tutan səs-küylü böhtan məhkəməsi başa çatıb. Məhkəmə aktrisanın məişət zorakılığı haqqında yalan məlumat yaymaqda təqsirli bilib və onu Depp-ə $10 milyon çox təzminat ödəməyə məhkum edib. Bununla belə Heard qarşılıqlı iddianı qismən qazanaraq $2 milyon təzminat əldə edə bilib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət sizi gözləyir. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın maşınlara bir də canlı baxın.

0: xəbərlər.
1: ...67 yaşlı müğənni Madonna Interview Mag jurnalı üçün vintaj üslubda fotosessiyada çəkilib. Çəkilişin fotoqrafı rəssam Nadia Lee Cohen olub. Xatırladım ki, bu yaxınlarda Madonna'nın yeni Confessions Second albumu işıq üzü görüb. Albumu tanıtmaq kampaniyası çərçivəsində müğənni New York'un Times Square meydanında quraşdırılmış səhnəyə Dolce & Gabbana moda evinə aid geyimdə çıxaraq pulsuz konsert verib. Həmçinin hazırda gəzən şayələrə görə müğənni özündən 37 yaş kiçik olan model Akim Morris ilə toyuna hazırlaşır. Cütlüyün nişanlandıqlarını rəsmən təsdiqləməyiblər, amma bir neçə nəşr Morrisin artıq sevgisinə evlilik təklif etdiyini və Madonna'nın vəkillərinin onlar üçün nikah müqaviləsi hazırladığını iddia edir.

0: Bravo'da super giyimler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25 manat 49 gepik. Super giyimler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 3790 manat ilkin ödenişle Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına adım atın. Kredi komisyası, icbari sigorta ve devlet kayıt nişanı Hyundai tarafından hediye olunur. Sükan arkasına geçip bu enerjini hissetme için salonlarımıza telesin. Elaga 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 ve Babek Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus kazan. Indiegogo Oba'da ettiğin her 5 manatlık alışveriş bir Obi kazandırır. Bunun için kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın her 5 Obi sənə 1 manatlık bonus getirecek. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən. Obi, Obi, Obi. Kazandıracak sizi.
4: Obi, Obi, Obi. Gonşunun sevimlisi. Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəriylə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AvtoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
9: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Sberbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə. Nar sərfədir.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
0: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir. Londonda United for Wildlife Kral xeyriyyə fondunun tədbiri keçirilib. Tədbirdə Şahzadə William, uzun müddətdir ictimaiyyət arasına çıxmayan Harry Potter ulduzu Emma Watson və Benedict Cumberbatch iştirak ediblər. United for Wildlife fondunun təsisçisi Şahzadə William iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə həftəsi çərçivəsində yeni təşəbbüslərlə çıxış edib. Təkcə aktrisa kimi deyil, həm də aktivist kimi tanınan 36 yaşlı Emma Watson da müzakirələrə qoşulub. İyunun 20-də Wales şahzadəsinin 44 yaşı tamam oldu. Kral ailəsi sosial şəbəkələrdə onu təbrik edib və qızı Charlotte ilə fotosunu paylaşmışdı. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Reese Witherspoon və Legally Blonde filminin digər ulduzları kult komediyanın nümayişindən 25 il keçməsi və onun prequelinin təqdimatı şərəfinə yenidən bir araya gəliblər. Geniş miqyaslı tədbir bugünlərdə New York'da baş tutub. Qırmızı xalçada layihədə Harvard tələbəsi Elle Woods rolunu oynamış 50 yaşlı Witherspoon başda olmaqla filmin orijinal aktyor heyəti görünüb. Qeyd edim ki, bu yaxınlarda Reese Witherspoon Los Angeles'da çəkildiyi məşhur The Morning Show serialının xüsusi nümayişində həmkarı Jennifer Aniston'la birlikdə iştirak etmişdi. Verişimizin sponsoru Hyundai-dı. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu eşitəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. İlkin ödənişin məbləği isə cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucson'un Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki cibinizə qənaət eləyir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyə bilərsiniz.

0: Döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
4: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Qızıl qədər dəyərli olan yeganə ədviyyat zəfərandır. Zəfəran bitkisinin, yəni Crocus sativusun bənövşəyi çiçəklərinin içində cəmi 3 ədəd qırmızı tel olur. Bu tellər sübtezdən, günəş çıxmazdan əvvəl tamamilə əllə toplanmalıdır. Cəmi 1 kilogram quru zəfəran əldə etmək üçün təxminən 150 min, 200 min ədəd çiçəyi əllə təmizləməyə ehtiyac yaranır. Buna görə də keyfiyyətindən asılı olaraq kilogramı 5000 dollarla 15000 dollar arasında dəyişir. Verişimizin sponsoru Oba Market şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonuslar asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: asırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyət Dincəlilov küçəsində hazırda sıxlıq var. Böyükşor yolunda Ziyabınyadı prospektinə doğru, Binəqədi yolu üzü mərkəz istiqamətində, Tiblis prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Ziyabınyadı prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır, xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev sarayında 26 iyun saat 20-də Əsa teatrının təqdimatında Paris Notre Dame tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 26 iyun saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 26 iyun saat 19-da Anarın əsəri əsasında hazırlanan Yadı 10-i telefon tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 26 iyun saat 12 və 14-də Azərbaycan xalq nağılı Məlik Məmməd tamaşaya qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7 Avto FM.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Homa Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: Bank.com. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: podcastinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim etdir. 107.7

0: 3,9 litrlik persil, yuyucu, gel çeşitleri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
8: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifi kondisioner 559 manat 99 qəpi. 60-65 kvadrat metre rifi kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpi. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Bülbül prospektində hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Və Ziya Bünyadov prospekti ilə davam eləyək. 120 yanvar istiqamətində də avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə yolsuzluq avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 43 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi üçün əl çatmaz olan yeni rekordu. Dünya çempionatında nələr baş verir? Mən Dr. Ziya. Dünya çempionatında ikinci turu da geridə qaldı. Houston'da K qrupunun Portugaliya-Özbekistan maçı keçirildi. Cristiano Ronaldo 2 gol vuraraq Portugaliyanın heyətində mundiallarda ən çox gol vuran futbolçu oldu. Onun artıq 10 golu var. Cristiano Ronaldo əfsanəvi Eusebio-nu keçdi. Ronaldo'nun digər rekordu isə daha qlobaldır. İştirak etdiyi 6 dünya çempionatlarının hamısında gol vuran ilk futbolçu oldu. Bəli, bu göstərici ilə onu Lionel Messi artıq heç vaxt keçə bilməyəcək. Portugallar isə Özbekistanı 5-0 hesabı ilə məğlub etdi. Digər qolları Nuno Mendes, Rafa Leao və öz qapısından Abdülvahid Neymətov vurdu. K qrupunun Kolumbiya Demokratik Kongo maçı isə Munyosun 76-cı dəqiqədə vurduğu yeganə qolla 1-0 hesabı ilə bitdi. Bu nəticə Kolumbiyaya 16-1 final vəsiqəni qazandırdı, lakin birinci yerin sahibi Portugaliya-Kolumbiya maçında müəyyənləşəcək. Qruptan play-offa çıxmaq üçün hətta Özbəkistanın belə nəzəri şansları var. L qrupunda isə 2 maçda cəmi 1 gol vuruldu. Xorvatiya Panama üzərində qələbəni Budimirin yeganə qolu ilə əldə etdi. İngilislər isə aşırı futbol üstünlüklərini Ghana üzərində qələbəyə çevirə bilmədilər. Nəticədə Panama turniri tərk etməli olacaq. Qalan yerlərin sahibləri isə 3-cü turda müəyyən ediləcək. Mundialın 3-cü turu isə birdən-birə A, B və C qruplarının maçları ilə başlayır. 6 maç 1 oyun günü ərzində. Bu dəfə qaydalara görə qrup mərhələsinin sonuncu tur qarşılaşmaları eyni vaxtda başlamalıdır. Əvvəlcə B qrupunun qalibləri müəyyən ediləcək. Kanada İsveçrə ilə qarşılaşacaq. Qətərin qapısından 6 gol vurmaqla Kanadalılar Şimali və Latin Amerikası ölkələri arasında dünya çempionatlarında bir maçda vurduqları qollara görə rekord sahibi oldular. Lakin Kanadanın Avropa təmsilçiləri ilə son 3 maçda qələbəsi yoxdur. İsveçrə isə 5 oyunluq məğlubiyyətsizlik seriyasını yaşayır. Paralel olaraq Bosniya-Qətər maçı keçiriləcək. Bu qrupda bütün yığmaların play-off şansları var. Sadəcə hesabların müxtəlifliyi elə o qədər də nəticə versiyaların sayını yaradır. C qrupunda Braziliya-Şotlandiya maçı diqqət mərkəzindədir. Şotlandlara birbaşa 16-1 finala çıxmaq üçün yalnız qələbə lazımdır. Heç-heçə güman ki, onları ən yaxşı üçüncülər sırasına daxil edəcək. Braziliya isə Qətər 2022-dən bəri 7 Avropa yığması ilə qarşılaşıb, 4 qələbə, 2 heç-heçə və 1 məğlubiyyəti var. Bu qarşılaşmada Braziliyanın heyətində Neymarın meydana çıxacağı gözlənilir. Paralel olaraq Mərakeş-Haiti maçı keçiriləcək. Sonuncular qruptan çıxmaq üçün bütün şanslarını itiriblər. Və nəhayət, oyun gününün sonunda E qrupunda Meksika-Çexiya və Cənubi Koreya-Cənubi Afrika maçları keçiriləcək. Çexlərə və Afrikalılara yalnız qələbə lazımdır, Meksika özü üçün birinci yeri təmin edib, Koreyalılar isə ikinci yeri tutmaq üçün heç-heçə elə də kifayətlənə bilərlər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 1 kiloqram Mərcan təzə toyu döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
10: Obi, obi, obi.
11: Sevimlisi. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
14: Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
15: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünya qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
16: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
17: Nar sərfədir.
18: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton. Telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
17: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
19: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal iki defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve iki katı emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz dinləyicilər, hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində, Atatürk prospektində, həmçinin Böyük Şor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Xətai prospektində, Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Zeyrac Bəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatından son haberlerle sizinle ben Doktor Ziya. Her vaktiniz hayırlı olsun. Dünya Çempiyonatının ikinci turu 4 maçla bitti. Ki grubunda Portugalya Özbekistan'ı 5-0, Ronaldo burada 2 gola imza attı. Kolombiya ise Demokratik Kongo'nu 1-0 hesabıyla mağlup etti. Kolombiya 6 halı 1. yerdedir ve 16-1 finala vesikasını temin edip Portugalya'nın 4, Demokratik Kongo'nun 1, Özbekistan'ın ise 0 halı var. L grubunda İngiltere Gana 0-0, Panama Hırvatya 0-1. İngiltere ve Gana'nın hereye 4 halı var, Hırvatya 3 halı 3.'dür, Panama ise 0 halla grupta sonuncu yer tutarak turneri terk etmeli olacak. 3. tur birdenbire 1 oyun gününde 6 maçla başlayacak. Her grupa məxsus maçlar eyni vaxta başlamalıdır. Saxtakarlıq ve önceden danışılmış netice ortaya çıkmasın diye 1982. Dünya Çempiyonatından sonra bu qayda tətbiq edilir. Günə bir grupu başlayacak. İsveçrə, Kanada, Bosniya, Qətər. Sonra C grupunda Mərakeş, Haiti, Şotlandiya, Braziliya. Oyun gününü isə E grupunun Cənubi Afrika, Cənubi Koreya, Çexiya, Meksika maçları bitirəcək. FIFA oyundan sonraki penaltılar qaydasını da dəyişməyə can atır. Hazırki qaydaya görə kim birinci vurur və hansı qapıya müəyyən edilərkən püşk ayrı aralıqda atılır. Təklifə görə isə püşk bir dəfə atılmalı olacaq. Bu atışda qalib gələn kapitan ikisindən birini seçməli olacaq. Ya qapını müəyyənləşdirmək, ya da birinci zərbəni kim vuracağını seçmək. Bu ideya Çempionlar Liqasının Arsenal Paris Saint-Germain finalından sonra yarandı. Hər iki püşkü uduzan Arsenal zəif duruma düşdü və finalı penaltilərlə uduzdu. Yenilik yaxın günlərdə qəbul edilsə, elə bu dünya çempionatından başlayaraq test rejimində tətbiq ediləcək. Bunun nəyi testdir, mən anlamadım. Digər xəbərlərdən. Fransa millisinin baş məşqçisi Didier Deschamps'ın anası dünyasını dəyişib. Dəfn mərasiminə yollandığına görə, Deschamps Fransa-Norveç maçında komandasına rəhbərlik edə bilməyəcək. FIFA prezidenti Gianni Infantino'nun açıqlamasına görə, finalda qaliblərə əsas mükafatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump da təqdim edəcək. Birləşmiş Ştatların İran yığması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına daxil olmaq məhdudiyyəti yumşaldılıb. İndi İran komandası keçirəcəyi maça bir gün deyil, 2 gün qalarkən ABŞ-a buyura bilər. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 26 iyun saat 20-də Əsa Teatrının təqdimatında Paris Notre Dame tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 26 iyun saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesi əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 26 iyun saat 19-da Anarın əsəri əsasında hazırlanan Yatı 10 i telefon tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 26 iyun saat 12 və 14-də Azərbaycan xalq nağılı Məlik Məmməd tamaşaya qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bankofa.com.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus.

0: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Miolant hədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti qəsəcək Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət

0: 799 mana 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 mana 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 mana 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibertəhlükə.

Britney Spears. 107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Afiyətin Cəlilov küçəsində, üzü Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Böyükşor yolu Ziya Bünyadov prospekt istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Makavdoda səni gözləyirik. Ziya Bünyadov prospektində isə 120 yanvar istiqamətində də hazırda sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır, xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Super kıymetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 3.9 litrelik persil yuyucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyatlı mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: bitik bir. Bank of Baku'da nakit bu kreditine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakit bu kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir. Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
1: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
6: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz dinləyicilərimiz, hal-hazırda yollardakı vəziyyət bu cürdür. Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Afiyet İncəlov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 May küçəsi, Şəmsi Bədərbəyli küçəsində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət, Tiflis prospekti üzü 20 yanvar, Atatürk prospektində də üzü hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatından son haberlerle sizinle ben Doktor Ziya. Her vaktiniz hayırlı olsun. Dünya Çempiyonatının ikinci turu 4 maçla bitti. K grubunda Portugal Özbekistan'ı 5-0, Ronaldo burada 2 gola imza attı. Kolombiya ise Demokratik Kongo'nu 1-0 hesabıyla mağlup etti. Kolombiya 6 xallı 1-ci yerdədir və 16-1 finala vəsiqəsini təmin edib. Portugaliyanın 4, Demokratik Kongo'nun 1, Özbekistan'ın ise 0 xallı var. L grubunda İngiltere-Gana 0-0, Panama-Xorvatiya 0-1. İngiltere ve Gana'nın hərəyə 4 xallı var, Xorvatiya 3 xallı 3-cüdür, Panama ise 0 xallı grupta sonuncu yer tutaraq turniri tərk etməli olacaq. 3-cü tur birdən-birə bir oyun günündə 6 maçla başlayacaq. Hər qrupa məxsus maçlar eyni vaxtda başlamalıdır. Saxtakarlıq və öncədən danışılmış nəticə ortaya çıxmasın deyə 1982-ci Dünya Çempionatından sonra bu qayda tətbiq edilir. Günə bir qrupu başlayacaq. İsveçrə, Kanada, Bosniya, Qətər. Sonra C qrupunda Mərakeş, Haiti, Şotlandiya, Braziliya. Oyun gününü isə E qrupunun Cənubi Afrika, Cənubi Koreya, Çexiya, Meksika maçları bitirəcək. FIFA oyundan sonraki penaltılar qaydasını da dəyişməyə can atır. Hazırki qaydaya görə kim birinci vurur və hansı qapıya müəyyən edilərkən püşk ayrı aralıqda atılır. Təklifə görə isə püşk bir dəfə atılmalı olacaq. Bu atışda qalib gələn kapitan ikisindən birini seçməli olacaq. Ya qapını müəyyənləşdirmək, ya da birinci zərbəni kim vuracağını seçmək. Bu ideya Çempionlar Liqasının Arsenal Paris Saint-Germain finalından sonra yarandı. Hər iki püşkü uduzan Arsenal zəif duruma düşdü və finalı penaltilərlə uduzdu. Yenilik yaxın günlərdə qəbul edilsə, elə bu dünya çempionatından başlayaraq test rejimində tətbiq ediləcək. Bunun nəyi testdir, mən anlamadım. Digər xəbərlərdən. Fransa millisinin baş məşqçisi Didier Deschamps'ın anası dünyasını dəyişib. Dəfn mərasiminə yollandığına görə, Deschamps Fransa-Norveç maçında komandasına rəhbərlik edə bilməyəcək. FIFA prezidenti Gianni Infantino'nun açıqlamasına görə, finalda qaliblərə əsas mükafatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump da təqdim edəcək. Birləşmiş Ştatların İran yığması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına daxil olmaq məhdudiyyəti yumşaldılıb. İndi İran komandası keçirəcəyi maça bir gün deyil, 2 gün qalarkən ABŞ-a buyura bilər. Bu qədər.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yaşta herkesin oynayabileceği idman tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Masa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi üçün əl çatmaz olan yeni rekordu. Dünya çempionatında nələr baş verir? Mən Dr. Ziya. Dünya çempionatının ikinci turu da geridə qaldı. Houston'da K grubunun Portugaliya-Özbekistan maçı keçirildi. Cristiano Ronaldo 2 gol vuraraq Portugaliyanın heyətində mundiallarda ən çox gol vuran futbolçu oldu. Onun artıq 10 golu var. Cristiano Ronaldo əfsanəvi Eusebio'nu keçdi. Ronaldo'nun digər rekordu isə daha globaldır. İştirak etdiyi 6 dünya çempionatların hamısında gol vuran ilk futbolçu oldu. Bəli, bu göstərici ilə onu Lionel Messi artıq heç vaxt keçə bilməyəcək. Portugallar isə Özbekistanı 5-0 hesabı ilə məğlub etdi. Digər qolları Nuno Mendes, Rafa Leao və öz qapısından Abdülvahid Neymətov vurdu. K qrupunun Kolumbiya Demokratik Kongo maçı isə Munoz'un 76-cı dəqiqədə vurduğu yeganə qolla 1-0 hesabı ilə bitdi. Bu nəticə Kolumbiyaya 16-1 final vəziqəni qazandırdı, lakin birinci yerin sahibi Portugaliya-Kolumbiya maçında müəlləşəcək. Qruptan playoff-a çıxmaq üçün hətta Özbəkistanın belə nəzəri şansları var. L qrupunda isə 2 maçda cəmi 1 gol vuruldu. Xorvatiya Panama üzərində qələbəni Budimir'in yeganə qolu ilə əldə etdi. İngilislər isə aşırı futbol üstünlüklərini Ghana üzərində qələbəyə çevirə bilmədilər. Nəticədə Panama turniri tərk etməli olacaq. Qalan yerlərin sahibləri isə 3-cü turda müəyyən ediləcək. Mundialın 3-cü turu isə birdən-birə A, B və C qruplarının maçları ilə başlayır. 6 maç 1 oyun günü ərzində. Bu dəfə qaydalara görə qrup mərhələsinin sonuncu tur qarşılaşmaları eyni vaxta başlamalıdır. Əvvəlcə B qrupunun qalibləri müəyyən ediləcək. Kanada İsveçrə ilə qarşılaşacaq. Qətərin qapısından 6 gol vurmaqla Kanadalılar Şimali və Latin Amerikası ölkələri arasında dünya çempionatlarında bir maçda vurduqları qollara görə rekord sahibi oldular. Lakin Kanadanın Avropa təmsilçiləri ilə son 3 maçda qələbəsi yoxdur. İsveçrə isə 5 oyunluq məğlubiyyətsizlik seriyasını yaşayır. Paralel olaraq Bosniya-Qətər maçı keçiriləcək. Bu qrupda bütün yığmaların play-off şansları var. Sadəcə hesabların müxtəlifliyi elə o qədər də nəticə versiyaların sayını yaradır. C qrupunda Braziliya-Şotlandiya matçı diqqət mərkəzindədir. Şotlandlara birbaşa 16-1 finala çıxmaq üçün yalnız qələbə lazımdır. Heçicə güman ki, onları ən yaxşı üçüncülər sırasına daxil edəcək. Braziliya isə Qətər 2022-dən bəri 7 Avropa yığması ilə qarşılaşıb, 4 qələbə, 2 heçicə və 1 məğlubiyyəti var. Bu qarşılaşmada Braziliyanın heyətində Neymarın meydana çıxacağı gözlənilir. Paralel olaraq Mərakeş-Haiti maçı keçiriləcək. Sonuncular qruptan çıxmaq üçün bütün şanslarını itiriblər. Və nəhayət, oyun gününün sonunda E qrupunda Meksika-Çexiya və Cənubi Koreya-Cənubi Afrika maçları keçiriləcək. Çexlərə və Afrikalılara yalnız qələbə lazımdır, Meksika özü üçün birinci yeri təmin edib, Koreyalılar isə ikinci yeri tutmaq üçün heç-heçə ilə də kifayətlənə bilərlər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 100 qram Ülker Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını bir manata da tapmalı.
10: Bir manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
18: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və

7.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamətdə sıxlıq davam edir. Tiflis prospektində üzə əsasən 20 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi hər

0: Bakı istiqamətində isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücülər, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkmişsin. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Və davam edək, Afiyyətinci Əlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, eləcə də 28 may küçəsində də sıxlıq var.
1: Maraqlı faktdır ki, aşınma zamanı təkərlərin asfalt üzərində buraxdığı qara izlər şinin tərkibində istifadə olunan his qurumunun izləridir. Bu, ekologiyanı zəhərləyən əsas amillərdən biridir. Nüfuzlu istehsalçılar şinin rezin xəmir qarışığında ənənəvi his qurumu əvəzinə silisium turşusundan istifadə edirlər. His qurumundan fərqli olaraq, tərkibində silisium turşusu olan şinlər istismar zamanı daha az təkər tozu ifraz edir. Belə şinlərə avtomobil sənayesində yaşıl şinlər deyilir. Təbiəti qorumaq üçün yaşıl şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır, xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: FIFA ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi üçün əl çatmaz olan yeni rekordu. Dünya çempionatında nələr baş verir? Mən Dr. Ziya. Dünya çempionatında ikinci turu da geridə qaldı. Houston'da K qrupunun Portugaliya-Özbekistan maçı keçirildi. Cristiano Ronaldo 2 gol vuraraq Portugaliyanın heyətində mundiallarda ən çox gol vuran futbolçu oldu. Onun artıq 10 golu var. Cristiano Ronaldo əfsanəvi Eusebio'nu keçdi. Ronaldo'nun digər rekordu isə daha qlobaldır. İştirak etdiyi 6 dünya çempionatlarının hamısında gol vuran ilk futbolçu oldu. Bəli, bu göstərici ilə onu Lionel Messi artıq heç vaxt keçə bilməyəcək. Portugallar isə Özbekistanı 5-0 hesab ilə məğlub etdi. Digər qolları Nuno Mendes, Rafa Leao və öz qapısından Abdülvahid Neymətov vurdu. K qrupunun Kolumbiya Demokratik Kongo maçı isə Munoz'un 76-cı dəqiqədə vurduğu yeganə qolla 1-0 hesabı ilə bitdi. Bu nəticə Kolumbiyaya 16-1 final vəsiqəni qazandırdı, lakin birinci yerin sahibi Portugaliya-Kolumbiya maçında müəyyənləşəcək. Qrupdan playoffa çıxmaq üçün hətta Özbəkistanın belə nəzəri şansları var. L qrupunda isə 2 maçda cəmi 1 gol vuruldu. Xorvatiya Panama üzərində qələbəni Budimirin yeganə qolu ilə əldə etdi. İngilislər isə aşırı futbol üstünlüklərini Qana üzərində qələbəyə çevirə bilmədilər. Nəticədə Panama turniri tərk etməli olacaq. Qalan yerlərin sahibləri isə 3-cü turda müəyyən ediləcək. Mundialın 3-cü turu isə birdən-birə A, B və C qruplarının maçları ilə başlayır. 6 maç 1 oyun günü ərzində. Bu dəfə qaydalara görə qrup mərhələsinin sonuncu tur qarşılaşmaları eyni vaxtda başlamalıdır. Əvvəlcə B qrupunun qalibləri müəyyən ediləcək. Kanada İsveçə ilə qarşılaşacaq. Qətərin qapısından 6 gol vurmaqla Kanadalılar Şimali və Latin Amerikası ölkələri arasında dünya çempionatlarında bir maçda vurduqları qollara görə rekord sahibi oldular. Lakin Kanadanın Avropa təmsilçiləri ilə son 3 maçda qələbəsi yoxdur. İsveçə isə 5 oyunluq məğlubiyyətsizlik seriyasını yaşayır. Paralel olaraq Bosniya-Qətər maçı keçiriləcək. Bu qrupda bütün yığmaların play-off şansları var. Sadəcə hesabların müxtəlifliyi elə o qədər də nəticə versiyaların sayını yaradır. C qrupunda Braziliya-Şotlandiya maçı diqqət mərkəzindədir. Şotlandlara birbaşa 16-1 finala çıxmaq üçün yalnız qələbə lazımdır. Heç-heçə güman ki, onları ən yaxşı üçüncülər sırasına daxil edəcək. Braziliya isə Qətər 2022-dən bəri 7 Avropa yığması ilə qarşılaşıb, 4 qələbə, 2 heç-heçə və 1 məğlubiyyəti var. Bu qarşılaşmada Braziliyanın heyətində Neymarın meydana çıxacağı gözlənilir. Paralel olaraq Mərakeş-Haiti maçı keçiriləcək. Sonuncular qrupdan çıxmaq üçün bütün şanslarını itiriblər. Və nəhayət, oyun gününün sonunda E qrupunda Meksika-Çexiya və Cənubi Koreya-Cənubi Afrika maçları keçiriləcək. Çexlərə və Afrikalılara yalnız qələbə lazımdır, Meksika özü üçün birinci yeri təmin edib, Koreyalılar isə ikinci yeri tutmaq üçün heç-heçə elə də kifayətlənə bilərlər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 107.7 Sizin yollarınızın radiosu.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Büyü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio Kereyağı 25 manat 49 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
10: Obi, Obi, Obi
11: qazandıracaq sizi.
10: Obi, Obi, Obi
11: qonşunun sevimlisi.
12: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
13: Nar sərfədir.
14: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
15: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
16: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin. Na, na, na.

0: tapdırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsində, eləcə də Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, Tiflis prospekti əsasən 20 yanvar istiqamətində, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may, Dilarə Əliyeva, Şəmsi Bədərbəyli küçəsində, Bülbül prospektində, Azadlıq prospekti 128 istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Gəlisi.

obada, yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: Reklam. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatından son haberlerle sizinle ben Doktor Ziya. Her vaktiniz hayırlı olsun. Dünya Çempiyonatının ikinci turu 4 maçla bitti. K grubunda Portugalya Özbekistan'ı 5-0, Ronaldo burada 2 gola imza attı. Kolombiya ise Demokratik Kongo'nu 1-0 hesabıyla mağlup etti. Kolombiya 6 xallı 1-ci yerdədir və 16-1 finala vəsiqəsini təmin edib. Portugaliyanın 4, Demokratik Kongo'nun 1, Özbekistan'ın ise 0 xallı var. L grupunda İngiltere-Gana 0-0, Panama-Xorvatiya 0-1. İngiltere ve Gana'nın hərəyə 4 xallı var, Xorvatiya 3 xallı 3-cüdür, Panama ise 0 xallı grupta sonuncu yer tutaraq turniri tərk etməli olacaq. 3-cü tur birdən-birə bir oyun günündə 6 maçla başlayacaq. Hər qrupa məxsus maçlar eyni vaxtda başlamalıdır. Saxtakarlıq və öncədən danışılmış nəticə ortaya çıxmasın deyə 1982-ci Dünya Çempionatından sonra bu qayda tətbiq edilir. Günə bir qrupu başlayacaq. İsveçrə, Kanada, Bosniya, Qətər. Sonra C qrupunda Mərakeş, Haiti, Şotlandiya, Braziliya. Oyun gününü isə E qrupunun Cənubi Afrika, Cənubi Koreya, Çexiya, Meksika maçları bitirəcək. FIFA oyundan sonraki penaltılar qaydasını da dəyişməyə can atır. Hazırki qaydaya görə kim birinci vurur və hansı qapıya müəyyən edilərkən püşk ayrı-ayrılıqda atılır. Təklifə görə isə püşk bir dəfə atılmalı olacaq. Bu atışda qalib gələn kapitan ikisindən birini seçməli olacaq. Ya qapını müəyyənləşdirmək, ya da birinci zərbəni kim vuracağını seçmək. Bu ideya Çempionlar Liqasının Arsenal Paris Saint-Germain finalından sonra yarandı. Hər iki püşkü uduzan Arsenal zəif duruma düşdü və finalı penaltilərlə uduzdu. Yenilik yaxın günlərdə qəbul edilsə, elə bu dünya çempionatından başlayaraq test rejimində tətbiq ediləcək. Bunun nəyi testdir, mən anlamadım. Digər xəbərlərdən. Fransa millisinin baş məşqçisi Didier Deschamps'ın anası dünyasını dəyişib. Dəfn mərasiminə yollandığına görə, Deschamps Fransa-Norveç maçında komandasına rəhbərliyi edə bilməyəcək. FIFA prezidenti Gianni Infantino'nun açıqlamasına görə, finalda qaliblərə əsas mükafatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump da təqdim edəcək. Birləşmiş Ştatların İran yığması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına daxil olmaq məhdudiyyəti yumşaldılıb. İndi İran komandası keçirəcəyi maça bir gün deyil, 2 gün qalarkən ABŞ-ya buyura bilər. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan, Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döşeti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Yay yollarına Lexus konfortu ile çıxın. Lexus iyun ayına özel servis kampanyası elan edir. Bütün diagnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diagnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: kritiklik deyir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-liyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi, zəriflik, yaradıcılıqda gizlidir.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2i, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda sizə səbir arzu edirik. Bizi dinləməyə davam edin. Birazdan overtime verilişində görüşəcəyik dəyərli qonağımızla bərabər.

0: maraqlı bir müzakirə sizi gözləyir. Buna tam əmin ola bilərsiniz və sizli bizli maraqlı bir müzakirəyə başlayacağıq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin.
1: Maraqlı faktdır ki, 80 km saat sürətdə minik avtomobilinin təkərləri yerlə təmas sahəsindən 1 saniyədə 26 litrə qədər suyu kənarlaşdıra bilməlidir. Protektor aşındıqca təkər tədricən özünün su evakuasiya qabiliyyətini itirir. Keyfiyyətli su təxliyəsini yalnız yeni təkər təmin edə bilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
0: Bəli, Overtime verilişində hər birinizə aparcınız. Mən Ceyhun Həsənli salamlayıram. Xoş eşidildik. Ümidvaram ki, hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır. Bilmirəm, futbolda vəziyyət necədir sizə görə? Çünki hər bir şəxsin özünün favorit hesab elədiyi və çox sevdiyi komandaları var. Bəli, bunu da elə-belə demədim. Bugün həm Amerika Birləşmiş Ştatları, eyni zamanda Kanada və Meksikanın ev sahibliyi elədiyi 2026-cı il Dünya futbol çempionatı barədə maraqlı məqamları danışacağıq. Mən əminəm ki, siz də bizim müzakirəmizə qoşulacaqsınız və verilişimizin qonağını təqdim edeyim. Bugün Overtime verilişinin qonağı Sumqayıt Futbol Klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Zaur Xudiyevdir. Xoş gördünüz Zaur bəy, xoş gəlmişsiniz.
2: Təşəkkür edirəm, dəvət üçün təşəkkür edirəm əvvəlcə sizə, bütün dinləyicilərimizi də salamlayıram. Mən də sizi xoş gördüm. Buyurun, başlayaq.
0: Başlayaq. Mən inanıram ki, dinləyicilərimiz də fikirlər söyləyəcəklər. Çünki hər zaman Overtime verilişində futbol barədə müəyyən fikirləri söyləyəndə dinləyicilər də mütləq şəkildə hansısa bir öz subyektiv fikirlərini göndərirlər. Mən WhatsApp nömrəmizi yenidən sizin üçün xatırladım. Siz bax bu il dünya çempionatında hansı ölkəni çempion olaraq görmək istəyirsiniz və çempionluğa kim layiqdir? Hansı ölkə layiqdir? WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz.
3: WhatsApp 055 455 1077.
0: Bəli, dünya çempionatı davam etməkdə, yəni təbii ki, müəyyən ölkələr var ki, onlardan nəsə gözləmək əvvəlcədən, yəni bu proqnozlarda, hətta bookmakerlər də ən çox müəyyən ölkələrin adlarını çəkmişdilər. Biz bildiyimiz hər zaman futbol üzrə dünya çempionatında ən çox adları əslində çəkilən ölkələrdir. Mənə maraqlıdır, Zaur bəy, sizin fikirləriniz. Dünya çempionatı 2026-da sizi ən çox maraqlandıran, ən çox həyəcanlandıran komanda hansı komandadır? Hələ ki bu günə qədər də belə, hələ ki mundial davam etməkdədir. Buyurun.
2: Sırf bu günə qədər baş tutan oyunlardan əgər danışırıqsa, artıq dünən gecə, bu gün səhərə yaxın ikinci tur artıq qrup mərhələsində geridə qaldı. İndi üçüncü tur başlayacaq. Məni ən çox maraqlandıran, maraqlı oyun stili, xoşuma gələn oyun stili olan komanda Argentinadır. Özüm də belə Argentina azarkeşiyəm. 98-ci il Fransada keçirilən dünya çempionatından bəri Argentini azarkeşliyə edirəm və onların oyunu çox xoşuma gəlir, çox rahat oynayırlar. Bundan əlavə heç də məsələn favorit hesab edilməyən yəni ilk üçlükdə məsələn dünya çempionatı namizəd ilk üçlükdə olmayan Niderlandın oyunu da çox xoşuma gəlir.
0: Bəli,
2: çox yaxşı oyun
0: göstərir, çox gözəl təsirə bağışlayır. Bəli.
2: Dünən Portuqaliya hərçənd rəqibi tam güclü bir komanda deyildi.
0: Özbəkistan
2: Dünya Kubokunun debütantıdır, amma Portuqaliyanın dünənki oyunu da xoşuma gəldi. Xüsusilə də Cristiano Ronaldo'nun o daim o tənqid olunurdu bu Dünya Kuboku gedişatında. Egosu, dünən sanki Ronaldo bütün egolarından arınmışdı, vazgeçmişdi. Hətta bir neçə məqamda onun normalda istifadə edə biləcəyi cərimə zərbələri var idi ki, bundan imtina elədi. Komanda
0: şəraitində
2: onlardan
0: biri. Hətta qollardan biri, bəli, çox möhtəşəm idi.
2: Portuqaliyanın da oyunu mənə çox maraqlı gəlir. Həmçinin Kurasao məsələn debütantdır, artıq ilk xalını qazandı, Almaniyaya ilk qolunu vurdu. Yəni cəmi 159-160 min əhalisi olan bir ölkənin komandasının bu şəkildə çıxış etməsi də maraqlıdır. Ümumiyyətlə, yəni mən Dünya Kubokuna daha çox hansısa komandanın azarkeşiyə mütləq bu çempion olsun aspektindən yox, maraqlı nəsə görmək, yeni futbol trendi, yeni futbol taktikası, yəni maraqlı nəsə görmək kimi baxıram.
0: Bəli, maraqlıdır ki, Zaur bəy, hər dəfə dünya çempionatında bir milli olur ki, belə deyək, sürpriz turnirin sürpriz komandasına çevrilir. Yəni, açıq deyəcəm, qardaş ölkə Türkiyə, hətta bookmakerlər belə qeyd eləmişdilər ki, Türkiyədən, Türkiyə millisindən hansısa bir sürprizi gözləmək olar. Amma bu heç də özünü doğrultmadı. Kifayət qədər gənc, bəlli klublarda oynayan, məşhur yəni oyunçular olmağına rəğmən Türkiyə heç nə eləyə bilmədi. Sizcə səbəb nə idi? Bax, bu çox tənqidlər olundu. Hərdən bir mənim belə hətta yazığım da gəlirdi. Hətta mən bəzi səhifələrdə özüm də rəy yazdım ki, çox düşdü elə bir, yəni Türkiyə millisinin üstünə. Türklərin özündə də, yəni televiziyalarda, yəni idmanla bağlı proqramlarda da çox kəskin özdə, yəni tənqidlər. Hətta mən deyərdim ki, hətta təhqirlər belə vardı. Sonradan Arda Gülərin özü olsun, digər futbolçular üzr istədilər buna görə, yaxşı oyun nümayiş etdirmədiklərinə görə. Baş məşqçini çox tənqid eləyənlər oldu, çıxsın, getsin kimi fikirlər, istefa. Yəni, bilirsiniz, yenə deyirəm, gözləntilər özünü doğrultmadı. Siz özünüz də artıq mütəxəssissiz, illərdir ki, çalışırsınız. Səbəb nə idi? Türkiyə millisi niyə oynaya bilmədi? Niyə heç olmasa qapıya bir gol vura bilmədi?
2: Bunun bir çox səbəbləri var. Həm administrativ olaraq federasiyanın burada çox böyük yanlışları var idi. Bəli. Həm komandanın baş məşqçisinin yanlışları var idi. Həm futbolçular, belə demək mümkün, səbəb ola bilər ki, fiziki olaraq hamısı idman formasının yaxşı pikindədirlər bəlkə də, amma mental olaraq bu Dünya Kubokuna düzgün hazırlaşmamışdılar. İlk öncə başlayaq federasiyadan. Bəllidir ki, Türkiyə sesiyon mərhələdə İspaniya ilə bir qrupdaydı. İkinci yer tutdu, daha sonra play-off oyunları oynadı və play-off oyunlarında da ən son Kosovanı yendi və Dünya Kubokuna vəsiqə qazandı. Həm həmin sesiyon mərhələ vaxtı, həm play-off oyunları vaxtı, həm də Dünya Kubokuna heyət çağırılan vaxtı ciddi narazılıqlar oldu, hansı ki, hazır ki, heyətdə olan bir çox oyunçular öz klublarında daimi əsas heyətdə oynaya bilmirdi. Elə Qalatasaraydan iki oyunçu mənim azarkeşlik eləsəm də, Ərən Əlmalı və Kaan Ayhanın çağırılmağı, Samet Akaydının çağırılmağı, bir çox belə oyunçular var idi ki, bunlar da Mərk Günokun çağırılmağı qapıcı. Yəni, bunlar öz komandalarında çox az müddət meydanda olsa da, bunların əvəzində ekvivalentləri daha yaxşı oyunçular olsa da çağırılmadı. Baş məşqçi bunu onunla əsaslandırdı ki, mən vahid bir ailə heyətim var, bunlarla oynayacağım.
0: Bəli.
2: Bu məsələ bir problem idi. İkinci məsələ, federasiya səfərlə bağlı hazırlıqlarını düzgün qurmamışdı. Onlar Avropada bir yoldaşlıq oynanadılar Şimali Makedoniya ilə, daha sonra Amerikaya yollandılar. Amma yəni sonra daha çox tənqid olundu ki, bu yoldaşlıq oyununu Amerika ərazisində hansısa bir komanda tapıb orada keçirmək daha yaxşı olardı. Çünki çox böyük saat fərqi var, 8-9 saat fərq var, iqlim fərqi var. Yəni adaptasiya olmaq çox problem yaratdı. Həmçinin Amerikada o hər komandanın, ölkənin yerləşdiyi baza var ki, orada məşq edirlər, orada qalırlar. Türkiyə çox gecikmişdi o bazanı sifariş eləmək üçün və Arizonada səhralıq bir yerdə bir məkan tapdılar ki, bunun da iqlimi çox isti idi, çox təsir eləyirdi. Yəni bu kimi amillər, siz təsəvvür eləyin ki, Türkiyə birinci oyununda uduzandan sonra, oyundan iki gün sonra qapıcı Uğurcan Çakır açıqlama verir, deyir ki, hələ indi yuxum düzəlir.
0: Aha,
2: siz təsəvvür eləyin, yəni o periodu, o zamanlamanı düzgün seçmək lazım idi ki, sən heç olmasa oyundan iki gün qabağa gedər, sən oyuncuların artıq jetlag deyirlər də, jetlagı keçirtmiş olsunlar, artıq adaptasiya olsunlar olduqları mühitə. Burada da federasiyanın belə bir səhvi var idi. Oyunçular özləri də çox özlərindən arxayın idilər, yəni bir növ məşqlərdən əlavə, mən demirəm ki, məşq eləmi də təbii ki, eləyirdilər, məşqlərdən əlavə müxtəlif podkastlar, kontentlər, YouTube-da, TikTok-da videolar çəkirdilər və o qədər arxayın idilər ki, yəni mental olaraq bir növ belə fokuslana bilməmişdilər.
0: Oyunlara, əsas oyuna,
2: meydançanın içində dırnaq arasına deyək, girə bilmirdilər. Bir çox bu kimi problemlər var idi və baş məşqçi amili də çox böyük problemdir. Yəni, israrla qapanan, dərin müdafiə oynayan komandalara qarşı israrla balaca boy Kərəm Aktürkoğlu ilə oynamağa davam etdi ki, heç bir şəkildə bir B planı, bir əlavə variant təklif etmədi rəqibinə qarşı ki, oynadığı hər iki komanda demək olar ki, eyni stildə müdafiə olunan komanda idi ki, burada da Türkiyənin baş məşqçisinin problemləri var idi. Yəni bu da nəticə belə oldu ki, mən də yəni bütün türkiyəli o futbol ictimaiyyəti mütəxəssislər, şərhçilər hamı kimi mən də düşünürəm ki, Türkiyənin çıxışı böyük bir fiasko idi və bu da təkcə hansısa bir oyunçunu, baş məşqçini yox, ümumiyyətlə bütün federasiya olaraq ən rəhbərindən ən axırıncı adamına qədər düzgün hazırlaşmamışdılar və gözlənilən bir fiasko idi.
0: Çox təəssüf. Yəni ümidlər böyük idi. Hətta hər zaman Türkiyə millisi deyəndə 2002-ci illər yadımıza düşür. Mənim də yadımdadır. Necə böyük həyəcanla izləyirdik. Əsl komanda, doğrudan da yəni dünya üçüncüsü olmaq, yəni mundialda bu hər ölkəyə nəsib olmur. Kifayət qədər güclü də rəqiblər vardı. Artırılmış dəqiqələrdə artıq yəni İlham Mansızın qolu ilə. Mən heç vaxt yəni unudulmaz bir yəni anlar idi, unudulmaz bir hisslər idi. Amma çox təəssüf ki, bu il biz Türkiyə millisindən bunu görə bilmərik. Hərçənd ki, kifayət qədər güclü oyunçuları var və istənilən halda güclü oyunçu hər şeyi həll eləmir. Deməli, hazırlıq, ciddi məsuliyyət, bunlar çox önəmli bir faktordur. Hansı ki, Türkiyə millisi bunu etmədi və nəticədə yəni belə bir
2: fiasko.
0: Bəli, doğrudan da yəni çox heç ürəyimizcə olmayan nəticə. Amma o ki qaldı Özbəkistana dünən Portuqaliya millisi ilə sona qədər baxmayaraq ki hesab bəli 5-0 idi, amma özbəkləri mən alqışlayıram. Yəni sona qədər onlar ruhdan düşmədilər və sona qədər mübarizə apardılar. Amma təbii ki Portuqaliyada kifayət qədər güclü komandadır. Bilirsiniz nəyi demək istəyirəm? Hərdən deyirlər ümumiyyətlə futbol azarkeşləri arasında belə bir fikir var ki, Ronaldo faktoru Portuqaliya millisinin çıxışına əksinə mənfi təsir göstərir. Yəni oyunun onun üzərində qurulması son dünya çempionatı olduğu, çempionat olduğu üçün özünün də təzyiq altında olması və s. baxımından deyirlər. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Yəni kəskin tənqid edənlər də var, amma siz dediyiniz kimi əvvəl də dediniz ki, Ronaldo elə bir bütün o sözlərdən dərs çıxartdı. Bu dəfə özbəklərlə tam başqa formatda oynadı.
2: Bəli, Ronaldo haqqında bu söhbətlər təkcə bu Dünya Kubokunda yox, hərçənd bu Dünya Kubokunda daha geniş bir səviyyəyə çatdı, daha geniş bir areala çatdı, amma buna qədər də həm 2022 Qətərdəki keçirilən Dünya Çempionatından sonra, həm 2024 Avropa Çempionatından sonra israrla tənqid olunurdu. Çünki Ronaldo özünü komandanın fövqündə görür. Aydın məsələdir, çox dahi futbolçudur, ulduz futbolçudur, onun demək olar ki, qazanmadığı heç nə qalmayıb Dünya Kubok xaricində, qazanmadığı heç bir titul qalmayıb, istər klub səviyyəsində, milli komanda səviyyəsində, Millətlər Liqasında qalib oldular. Amma sən tək başına heç bir şey həll edə bilməzsən təbii ki. Və bu komandanın içində egosunda, hətta 2024 Avropa Kuboku vaxtı onun Bruno Fernandesə müəyyən konflikti düşmüşdü. Bu Dünya Kubokunun ilk oyundan sonra Kongo ilə sürpriz heçəsədən sonra Neves açıqlama verdi. O da böyük müzakirə olundu ki, Ronaldo aydın məsələdə çox şey eləyib, amma bugün hamı biz yəni çəkici bir nöqtəyə vurmalıyıq. Yəni bütün bu sonra tənqidlər oldu. Yəni belə bir fikir formalaşıb artıq dünya futbol ictimaiyyətində ki, Argentina bütün oyunçular öz şəxsi keyfiyyətlərini Messi yolunda belə demək mümkünsə qurban verirlər. De Paul olsun, McAllister olsun, Enzo Fernandes olsun, hamısı Messi üçün çalışırlar. Onun yerinə də qaçırlar, onun yerinə də işləyirlər arxaya, qabağa.
0: Bəli.
2: Və yaxud da ki, Norveç hamı Haaland üçün işləyir. Fransada o gün baxırıq, məsələn, İraqla oyundaydı səfələməmsə də, yəni qapıçının səhifindən sonra Usman Dembele topu alır, bir toxunuşla qol vura bilər, amma vurmur, ötürür ki, Mbappé vursun. Yəni bütün komanda Mbappé
0: sanki ona hesablı ki, o vursun qolu.
2: Amma Portuqaliyada bir dağınıqlıq var. Ronaldo özünü önə çəkdikcə oyunçular sanki ondan uzaqlaşırlar. Bütün bu tənqidlərdən sonra biz dünənki Özbəkistanla oyunda mənə görə mən tam əksini gördüm. Bu həm insanın üz mimikasından da bəlli oldu. Ronaldo'nun üz mimikasından da bəlli idi. Həm komanda yoldaşlarına münasibət, sanki bir-birinə qarşı bir kompromisə getdilər. Ronaldo da müəyyən güzəştlərə getdi. Komanda yoldaşları da artıq ona kömək eləmək qərarını verdilər və
0: nəticədə çox
2: göstərdi ki, 2 gol vurdu. Bir gol məsələn bayaq da qeyd elədim ki, cərimə zərbəsini normalda o nöqtədən
0: Ronaldo gözləyirdi. Bəli, bəli.
2: Bruno Mendes oradan vurdu və çox da yaxşı, gözəl baxımlı bir gol alındı. Digər bir cərimə zərbəsi yenə var idi, az qala o da gol olurdu. Ümumiyyətlə oyun epizodlarında kənardan qapı önünə asmalar vaxtı Ronaldo boş zonaya qaçaraq arxasınca müdafiəçilər aparırdı. Komanda yoldaşları üçün boşluq yaradırdı. Yəni bu futbolun biraz taktiki yani tərəflərdi. Yani danışanda yorucu olur. Yani bir sözlə Ronaldo dünən sanki o da komanda üçün nəyisə edirdi və komanda yoldaşları da onun üçün nəyisə edirdi. Sanki bundan sonra da əgər o şəkildə davam eləsə də düşünürəm ki daha uğurlu olacaq.
0: İndi bilmək olmaz. Rəqib Özbəkistan idi. Yəni nisbətdə götürəndə bəzi komandalardan kifayət qədər zəifdilər. Amma bunu güclü bir məsəl Fransa millisi ilə həmin o taktika ilə dediyiniz o variantla oynasa bilmirik nəticə necə olacaq. Yəni, bu da çox önəmlidir. Bəli.
2: Təbii ki çox önəmlidir ki güclü bir komanda ilə oyunda deyək ki bu dəfə Ronaldo'nun ilk zərbəsi gol oldu və arxası gəldi. 1-2 zərbəsi gol olmayandan sonra o yenidən oyun içində psixologiya sansı vəziyyətə
0: gəlir. İstəməz bəli.
2: Yenidən özünə üzərinə mi götürəcək məsuliyyəti komanda yoldaşları onun haqqında nə düşünəcək? Yəni bu biraz bir də növbəti yəni biraz daha çətin rəqiblə oyunda
0: təqdirin
2: görəcəyik.
0: Sahib bəy yazıb ki salamlar əleyküm salam Sahib bəy. Hər kəsi salamlayıram və keçən dəfə çempionat olanda bəziləri dedi ki təsadüfdür, amma bu heyət, bu komanda ruhu heç bir ölkədə yoxdur. Messi komandanı elə gözəl idarə edir ki, adamdır baxanda ləzzət alır. Argentina sübut edir ki, böyük turnirləri adlar yox, xarakter udur. İkinci dəfə ard-arda kuboku götürəcəklər. Buna mənim şübhəm yoxdur. Yəni biz eşit nə deyirik? Doğrudan da Argentinada
2: çox doğru bir qeyddir. Şübhəsiz ki, Messinin varlığı, Messinin rolu Argentina üçün yəni əvəz olunmazdır. Buna bir şübhə yoxdur, amma mən bir amili də çox vurğulamaq istəyirəm. Digər yerlərdə də mən müzakirələrində qeyd etmişəm bunu. Gəlin nəzərə alaq ki, Messi bütün bu uğurlarını 35 yaşından sonra qazanıbdır. Bugün 18 gol vurubdur və bunun təsəvvür edin ki, 12-sini 35 yaşından sonra 22-ci il Qatar Dünya Çempionatında 7-sini və 5-ini də bu Dünya Çempionatına vurub. Burada mütləq şəkildə Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Scaloni'nin xidmətlərini mütləq qeyd etməliyik. Siz təsəvvür edin ki, 2022-ci ilə qədər Messi formasının pik vaxtında, prime vaxtında Barcelona'da o xarüqələr yaradırdı, amma ölkəsi ilə Argentina yığmasıyla heç bir şey əldə edə bilmirdi. Ondan qabaq da o başqa məşqçilərlə çalışmışdı Maradona. Hərçənd mən onu dünyanın ən yaxşı, gəlmiş getmiş ən yaxşı hesab edirəm oyunçu kimi, amma məşqçi kimi ümumiyyətlə varlığını qəbul edə bilmirəm. O məncə məşqçi deyil. Maradonanın vaxtında, Bielsa'nın vaxtında, yəni Argentina millisində Messi oynayırdı, amma yenə deyirəm, daha yaxşı, daha cavan, daha prime vaxtlarında, ard-arda qızıl top qazandığı vaxtlarda milli komandanı heç nə eləyə bilmirdi. Amma Messinin belə potensialını aça biləcək, Messi üçün bir komanda düzələ biləcək bir baş məşqçi idi. Sanki onu gözləyirdi Argentina yığması. Burada bir 70% Messinin rolu varsa, bir 30% də mütləq şəkildə Lionel Scaloni'nin Argentina baş məşqçisinin
0: rolu əlbəttə ki çoxdur.
2: Qeyd eləməliyik ki, o komandanı Messi ətrafına cəmləşdirə bilib.
0: Bizim müzakirəmiz davam edəcək. 055-455-1777 nömrəsinə siz də, WhatsApp nömrəmizə siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sizcə bu il çempionat, çempion kimdir futbol üzrə? Fikirləriniz maraqlıdır. Bu arada qeyd edim ki, sponsorumuz Visa'ya təşəkkürlər. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol avahabasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat cashback qazanırsınız. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənsil, Şərif Sadədə premium mənsiliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Vicebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Violante Hədiyyə Kampaniyasına
5: start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolan hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Bankov Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
7: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
13: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
15: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
16: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
18: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
19: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
20: Overtime efirdədir.
0: Bəli, Overtime efirdədir, hörmətli dinləyicilər. Bir daha xatırladıram ki, bugün studiyamızın qonağı Sumqayıt Futbol Klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Zaur Xudiyevdir. Dünya Çempionatı 2026 davam etməkdədir və futbol, bəli, ictimai televiziyadan hər gün izləyirik. Düzdür, elə maçlar var ki, səhər saatlarında 5 tamamda. Yəni, Amerikada, Meksikada ümumiyyətlə keçirilməsi, eyni zamanda Kanadada bu futbolun baş tutması bir çox azarkeşləri, bir çox insanları məyus eləyib. Çünki istənilən bəzən olur ki, misal biz Türkiyənin maçlarını ancaq səhər saatlarında hər ikisinə baxdıq.
2: Üçüncü də səhər saatında olacaq.
0: Bəli, üçüncü də hətta səhər saatında olacaq, düz dediniz. Yəni, elə, misal üçün, maraqlı oyunlar var ki, lap deyək ki, misal üçün, birdə başlayır, üçdə başlayan oyunlar var. Maraqlıdır, amma o vaxta kimi qalıb yatmamaq da, çünki səhər işə gəlmək məsələsi var, bu kimi məsələlər. Və yaxud da bəzi maçların səhər baş tutması. Bu müəyyən həqiqətən narazılıqlara səbəb olur. Bir də futbol elə bir belə dünyadır ki, onu izləyərkən bayaq da biz danışırdıq, Zal bəy. Bu su fasiləsinin verilməsi. Dünən İngiltərə ilə Qana maçında elə mən də izləyirdim. Müəyyən o toqquşma oldu, kəllə-kəlləyə gəldilər belə deyək futbolçular. Yaralandılar. Bir 3 dəqiqəlik fasilə oldu. Elə düşündük ki, hətta şərtçi də orada bildirdi ki, yəqin elə su fasiləsi ilə birlikdədir. Amma sonra 1 dəqiqə oynayandan sonra hətta 1 dəqiqə də bəlkə keçmədi. Yenidən su fasiləsi. Doğrudan da oyunun həqiqətən də tempinə birbaşa təsir göstərir və adam elə bir ki, izləyirsən futbolu və elə bir ruhdan, özün də ruhdan düşürsən. Sanki futbolçunu da izləyəndə elə bir ki, futbolçu həmin o tempdə oynamır kimidir. Bilməm, siz necə baxırsınız buna?
2: Birinci məsələ ilə bağlı onu deyim ki, mən bu barədə şikayət edən insanların şikayətlərini heç qəbul eləmirəm. Çünki baxmayaraq, yəni dünya Avropadan ibarət deyil. Yəni futbol azarkeşlərdə təkcə Avropada deyil. Əksinə, yəni futbolu daha coşqulu yaşayan, məsələn, Amerika Cənubi Amerika qitəsidir ki, Braziliya olsun, Ekvador olsun, Kolumbiya olsun, Argentina, Çili və s.
0: Okeano tərəfi. Yəni, vaxt mənasında razıyam haradasa yəni, sizdən.
2: Bu vaxta qədər dünya çempionatları Avropada, hətta Afrikada belə, carda keçiriləndə belə o bizlə eyni saat qurşağındadır. Bizim üçün saat fərqi çox da gözə görünmürdü. 1-2 saat uzaq fərq eləyə bilər. Amma yəni onda da illərdir ki, Avropada, yəni deyirəm Afrikada keçirilən dünya kuboklarında həm Cənubi Amerikalı, yəni ümumiyyətlə Amerikalı, okeano tayında olanlar əziyyət çəkirdilər, gecənin bir aləmi oynamaqdırlar və yaxud da ki, şərqi götürək, Yaponiya, Koreyanı götürək, yəni uzaq şərqi götürək, onlar saat fərqindən əziyyət çəkirdilər. Bu gündə əgər orada keçirilirsə, məncə yəni o insanların da haqqıdır normal vaxtda futbola baxmaq.
0: İzləmək, bəli.
2: İzləmək, yəni dünya təkcə Avropadan ibarət deyil, futbol azarkeşlərdə təkcə yəni biz deyilik. Mən biz deyəndə təkcə Azərbaycan yox, bütün Avropalılardır. Çünki bu etirazlar ən çox Avropalılardan gəlir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ isə, bəli, razıyam. Futbolun tempini hədsiz öldürür su fasiləsi. Əksində bu, yəni bugün FIFA prezidenti Infantino da açıqlama vermişdi ki, bu qeyd edildiyi kimi reklamla, marketinqlə bağlı bir fasilə deyil. Bu daha çox şeylə bağlıdır, sportiv məsələlərlə bağlıdır. Çünki havalar istidir, nəmlidir, suya ehtiyacı olur futbolcuların. Buna görə fasilə verdik. Amma aydın məsələdir ki, bu sırf reklamla bağlıdır. Bütün yayımçı kanallar demək olar ki, o fasilədə reklama gedir. Hətta stadionların monitorunda bir adını çəkməyəcəyim bir enerji içkisinin
0: reklamı gedir.
2: Yəni bu aydın məsələdir ki, sırf marketlə bağlıdır. Mənim sadəcə qorxum bir dənə odur ki, bunu dünya çempionatından sonra dünyanın bütün yəni digər futbol yarışlarına tətbiq eləsinlər. Oyunun tempini hədsiz öldürür. Hətta bəzən bir komanda üst-üstə ardıcıl rəqibi deyək ki, sıxıb öz qapısına doğru hücumlar eləyir və su fasiləsi vaxtı artıq temp düşür. Əgər elədirsə də bunu eləmək istəyirlərsə, məsələn, voleybolda, basketbolda biz görmüşük, bəzən tempi itirən, artıq təzyiqə məruz qalan komandan baş məşqçisi time-out istəyir rəsmi olaraq və onun 1-2 belə bir şansı olur ki, mən time-out götürmək istəyirəm. Belə eləsinlər, o daha yaxşı olar ki, təzyiqə məruz qalan komanda time-out istəyirsin. Amma bunu birdən-birə, məsələn, 23-cü dəqiqədə və bir də 67-ci dəqiqədə səhv eləmirəm.
0: Bəli, bəli.
2: 23 və 67-ci dəqiqədə birdən-birə, yəni təzyiqin çox olduğu maraqlı bir vaxtda xırp kəsmək ki, su fasiləsidir. Bu bəlkə də futbolçunun özünə də həm maraqlı deyil həmin anda su içmək. Mənə görə marketinq gedişidir, amma futbolun tempini zəiflədəcək.
0: Aha. Hardasa futbolçu düşünə bilər ki, biraz dincimi alım, bu da ola bilər. Yəni, amma istər-istəməz görünən odur ki, yəni həqiqətən də futbolun tempinə, dinamikasına biraz da olsa təsir göstərir. Yaxşı
2: futbolçu, peşəkar futbolçu meydanda aktiv istirahət edə bilir. Biz məsələn illərdir görmüşük, xüsusilə bəzi mövqeyin oyunçuları var ki, bunlar meydanda bir 3 dəqiqə, 5 dəqiqə gizlənə bilirlər. Tamam, gözdən itirlər.
0: Gözdən itirlər və
2: yeriyə-yeriyə dincəlirlər. Amma bu birbaşa dayanmaq isə əksinə onun əzələsini soyuya bilər və sonradan zədələnməyə səbəb ola bilər. Və yaxud su içmək istəyən oyunçu hücum vaxtı məsələn gəldi, yaxınlaşdı cinaha, aldı və yaxud yaxınlaşdı qapıçıya, aldı, suyu içdi, atdı kənara. Yəni bunu başqa cürə də tənzimləmək olardı. Bu isə mane olur məncə.
0: Dinləyicimizdən biri yazıb 12:00 nömrəli abunə. Çünki bu çempionatda açığı hələ ki heç kim 100% çempionluq futbolu oynamır. Argentina hələ də Messinin kölgəsindədir. Fransa da Mbappenin keyfini gözləyir. Amma mən istərdim ki, bir dənə sürpriz ölkə çıxsın, hamını təəccübləndirsin. Məsələn, Afrika və ya Asiya ölkələri finala çıxsa, futbolun dadı duzu qaydar, belə bir fikir var. Razısızmı? Bəzən bu fikirlər də olur.
2: Mən bayaq da vurguladım ki, mənim üçün hansısa bir, baxmayaraq ki, Argentina zərkeşiyəm, amma mənim üçün hansısa bir komandanın mütləq çempion olmalı deyib, onun arxasınca düşməkdənsə də fərqli futbol mentalitetlərini görmək daha maraqlıdır. Amma Afrika və Asiya komandaları ən yaxşı halda yarım final görüblər. 2022 Qətərdə keçirilən Dünya Kubokunda Mərakeş yarım final gördü. Bir də 2002 Cənubi Koreya və Yaponiyada keçirilən Dünya Kubokunda Cənubi Koreyanı yarım finala qədər gətirdilər. Bəli,
0: gətirdilər.
2: Mümkünsə İtaliya və İspaniyanın oyunda çox katastrof, yəni hakim səhvləri var idi orada. Gətirdilər, orada da Almaniya uduzdular yarım finalda.
0: Sonra Türkiyə ilə.
2: Türkiyə məğlub oldular. Yəni Asiya və Afrika komandaları məncə indiki halda maksimum elə yarım finaldır. Finala çıxmaq və çempion olmaq düşünmürəm. Amma futboldur, hər an hər şey ola bilər. Aydın məsələdir ki, olsa sürpriz olacaq. Mənim üçün də dünyanın ən yaxşı futbol mütəxəssisində bu sürpriz olacaq. Amma düşünmürəm ki, yarım finaldan o tərəfə Asiya və yaxud Afrika komandası geçsin.
0: Düşünmürsünüz bunu? Düşünmürəm. Yenə də fikirləşirsiniz ki, azları çəkilən əsas yani favorit ölkələr. Hörmətli dinləyicilər, müzakirəmizi davam etdirəcəyik. İndi vaxt yollarında baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq var.
20: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və sonda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bolkartla fərqi hiss edin. Dostbankda dijital bolkartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bolkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
4: Overtime efirdədir.
5: Sizcə bu il dünya çempionatında finalda hansı komandaları görə bilərik? WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazın.
6: WhatsApp 055 455 1077.
5: Hörmətli dinləyicilər, maraqlı, önəmli mövzuları müzakirə edirik. Bir daha xatırladıram ki, Sumqayıt Futbol Klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Zaur Xudiyev bizimlədir. Baxmayaraq ki, Argentina azarkeşidir, amma hər şey ola bilər. Futbol elə bir dünyadır ki, sürprizlərlə də biz qarşılaşa bilərik. Sizcə çempion kim olacaq bu il? 055-455-1077-yə yaza və səs göndərə bilərsə, Əli bəyin səsini dinləyək. Buyursun.
7: Salam, hər vaxtınız xeyir. Mövzuna bağlı bir şey onu bildirmək istəyirəm ki, məncə layiq olmağına Ronaldo da layiqdir bu titulu qazanmağa. Amma bilirəm ki, bundan sonra Messi və Ronaldo inanmıram hansısa bir dünya çempionatında çıxış eləsinlər bundan sonra. Əgər bir daha çıxış eləmək ehtimalları olsaydı, orada yenidən Messi qazansaydı, mən hal-hazırda Ronaldo deyərdim. Yəni Portuqaliya yıxması layiqdir bu qələbəyə deyərdim. Amma bir daha dünya çempionatında ikisi də iştirak etməyəcəyini düşünərək, hal-hazırda məncə mən belə fikirləşirəm ki, İspanya və yaxud Hollandiya daha belə layiqdir bu qələbəyə.
5: İspanya və Niderlandı qeyd elədi. Əlbəttə təşəkkür edirik mesajına görə, fikirlərinə görə. Ronaldo məsələsi də burada əlbəttə Portuqaliya millisində kifayət qədər söyləyirlər və o deyir iki tali qardaşları birlikdə son 6 dünya çempionatında doğrudan da rekordlara imza atıb Messi və Ronaldo adı. Bu adlar həmişə aktualdır. Bəzən belə fikirlər var ki, Ronaldo da elə-belə yəni oynamır, bu il elə-belə çıxış etmir. Çox güman ki, Portuqaliya millisi bu il dünya çempionu olacaq. Yəni, bundan əvvəl dünya çempionu Argentina idisə, bu il Portuqaliya olacaq kimi fikirlər var. Nə dərəcədə real görürsünüz bunu, Zaur bəy?
8: Mən bu tipli danışıq, yəni söz söhbətlərə şəhər əfsanəsi kimi yanaşıram və ümumiyyətlə ciddi qəbul etmirəm. Təbii ki, Portuqaliya dünya çempionu ola bilər. Çox yaxşı heyəti var. Hətta bayaq efirin lap əvvəlində qeyd elədik ki, təsəvvür edin ki, Portuqaliya millisinin heyətinin ən zəif bəndi kimi Ronaldo göstərilir.
5: Aha.
8: Çox yaxşı, xüsusilə yarım müdafiə xətti. Vitinyası, Nevesi, Bruno Fernandesi, müdafiəsi, cinahları hər tərəfdən, hər tərəfli çox yaxşı komplekt bir komandadır. Amma yəni o çempion olsa belə haqq eləyib olmuş bir komandadır. Mən bunun ayarlanacağını, necəsə bir şəkildə düzülüb qoşulacağını, kimsə hazırlayıbdır, Argentina oldu, Messi oldu, mütləq Ronaldo da olsun tipli söhbətləri heç cürə yaxına qoymuram. Yəni zaten mən bunlara inansam artıq gərək futbol sektorunda işləməyəm. Yəni belə şeyləri heç cürə yaxına qoymuram. Olsa da haqqı ilə olacaq təbii ki, olmasa da olmayacaq. İndi kimin bacaracaqsa, kimin qismətində çox olacaq.
5: Sizcə kim, hansı ölkə dünya çempionluğuna daha yaxındır bu il? 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bir reklam var, qısa, yəni ara bir dəqiqə sürəcək, ardınca müzakirəmizi davam etdirəcəyik.
9: Dalğalı dəyişməyin. AutoFM-də cəmi bir reklam.
10: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
11: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Overtime efirdədir.
5: Bəli, yenidən efirdəyik. Bu il futbol üzrə dünya çempionatının müzakirəsini aparırıq və növbəti suallar əslində müqayisəli suallardır. Zorbə, sizə görə dünya çempionatı yoxsa Avropa çempionatı daha maraqlıdır və daha aktualdır? Çünki bəzən belə müqayisələr də aparırlar. Çünki fikirləşirlər ki, elə ölkələr var ki, ümumiyyətlə bu il iştirak etməli deyildi, amma dünya çempionatı. Bu il dünya çempionatında İtaliyanı görə bilmirik. Amma elə ölkələr var ki, deyirsən ki, bu ölkə çıxış edir, amma İtaliya kimi gözəl komanda, yəni bu il, misal üçün, mundialda yoxdur. Bu biraz həqiqətən də çox insanları düşündürür. Niyə bax belə paradokslar var? Sizə görə hansı daha maraqlıdır? Bugünə kimi ən çox hansından zövq almışsınız? Dünya çempionatından futbol üzrə yoxsa Avropa çempionatından daha çox?
8: Qoy deyim, yəni bir neçə dəfə də qeyd elədim efirin əvvəlindən bəri, yenə qeyd edeyim ki, Dünya Kuboku mənim üçün daha çox fərqli ölkələri görmək baxımından maraqlıdır. Ona görə məsələn mən Capo Verde'nin, Fildişi Salih hərçənd daha tez iştirak edir, Kurasao'nun, Yordaniyanın, İraqın, yəni belə bir hansısa futbol, böyük futbol səhnəsi var olmayan ölkələrin Dünya Kubokunda çıxışı mənə maraqlıdır, dediyim ki, fərqli futbol mentalitetini görmək baxımından, amma söhbət sırf futbol görmək istəyirəmsə, həqiqətən meydanda oyun görmək istəyirəmsə, rəqabət görmək istəyirəmsə, əlbəttə ki, Avropa çempionatı daha çox maraqlıdır. Hətta bizim həmkarımız Kənan Məstəliyev keçən dəfə maraqlı bir ifadə işlətdi, biz ona bir yerdə efirdəydik. Çox xoşuma gəldi o ifadədən, yəni və haqq verirəm ona. Deyir ki, dünya çempionatı demək olar ki, açıq Avropa çempionatıdır. Çünki dünya çempionatında oynayan ölkələrin heyətlərinin 90+ faizi Avropanın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif liqalarında, klublarında oynayırlar. Biz onsuz da oyunçuları haradasa da görürük, oyunlarını izləyirik, sadəcə gedirlər öz ölkələrinə, bir də təzədən gəlib gəlirlər. Amma Avropa çempionatı isə sırf qapalı bir çempionatdır, çox maraqlıdır, rəqabət daha sıx vəziyyətdədir. Qalış İtaliya ilə bağlı, İtaliyanın yəni bugün orada olmamağı nə Kurasao'nun günahıdır, nə İraqın günahıdır, nə də İtaliyanın hətta məğlub olduğu playoffda Bosniya və Hesegovinanın günahıdır. Bu sadəcə İtaliyanın aydın məsələdir ki, 90-cı illərin əvvəllərində necə ki, İtaliya dünyanın futbol mərkəzi idi, bütün ulduzlar orada oynayırsa da, bugün artıq İtaliya futbolu hər gün, hər il, hər mövsüm biraz daha geri gedir, həm çempionatı geri gedir, zəifliyi, təsəvvür edin ki, bu il İtaliya çempionatı başa çatdı və seriyadan nə Juventus, nə Milan Çempion Liqasında vəsiqə qazana bilmədi. Yəni, o dərəcə, o vəziyyətə düşübdü İtaliya futbolu və o, təbii ki, bu da milli komandaya təsir edir. Üstəlik, Gattuso kimi heç bir ciddi məşqçilik bacarığı olmayan, oyunçu karyerası boyunca anladım, yəni mübariz, əzimkar futbolçu idi, biraz da sərt futbolçu idi, amma yəni böyük bir ulduz oyunçuluğu da olmayan və ümumiyyətlə məşqçi kimi də heç bir şey əldə eləməyən bir adamı sən baş məşqçi qoyursan, komandanın onsuz da gedir və bugün İtaliyanın heyətində parmaq qatlayıb dünya ulduzu adını sayıla biləcəyimiz bir oyunçu yoxdur. Hansı ki, buradan Pirlolar, Tottilər, Delpirlolar, İnzagilər, Viyerlər və s. Səhərə qədər saymaq olar, ulduzlar var idi ki, bugün yoxdur. Yəni, bugün İtaliya futbolu tənəzzüldədir, hətta Avropa çempionatında belə iştirakları çox zəif alınmır. Ona görə, yəni, mən İtaliyanı, belə bir İtaliyanı dünya çempionatında görməkdənsə, daha yaxşı yenilənmiş, refresh olmuş bir İtaliya daha maraqlı olar. Amma sırf eksotiklik və rəngərənglik baxımından dünya çempionatı maraqlıdır.
5: Braziliya barədə ümumiyyətlə biz danışmadıq. Əslində, Braziliya barədə də danışaq, çünki hər il, yəni dünya çempionatında mütləq şəkildə Braziliyanın adı çəkilir. Yəni, Braziliya çempion ola bilər bu il. Nə dərəcədə bu realdır sizə görə? Bugünkü oyunlara yəni baxıb müqayisə aparsaq.
8: Braziliya milli komandası zarafat deyil, yeganə 5 dəfə dünya çempion olmuş komandadır, pentakampionlar da ləqəbi də belədi, yəni 5 dəfə çempion olmuşlar və onlar elə bir komandadır ki, onlar hətta məhəllə turnirində belə olsalar, oranın favoritidir, olduğu istənilən bir turnirin Braziliya favoritidir. Hətta 2014-cü ildə Braziliyada keçirilən dünya çempionatında belə, hətta Almanya 1-7 uduzan komanda belə o dünya çempionatının favoritlərindən biri idi. Yəni, hər zaman bir ulduzu, ən az
5: 6-1 yoxsa 7-1 idi? 7-1,
8: hə. Ən az bir ulduzu mütləq var bu komandanın, ən az bir. Yəni, hər zaman yaxşı heyəti var, hər zaman maraqlı komandadır, göz oxşayan futbol oynayırlar. Yəni, bugün xüsusilə də Carlo Ancelotti'nin rəhbərliyi altında o ulduzlar biraz Braziliyanın seçən mərhələdə zəif çıxış eləmişdi, hətta gəlməyə də bilərdi, şübhə altına düşmüşdü. Son 3-4 oyundan sonra Carlo Ancelotti gəldi, o Avropa futbolunda klub turnirlərində hər şeyi qazanmış bir baş məşqçidir. Yəni bütün ulduzların egosundan daha böyük egosu var və hamı da ondan hesablaşır. nə Vinicius olsun, Neymar olsun, Rafinha olsun, nə bilim digər oyunçular olsun ki, Endrick olsun və s. digər oyunçular olsun ki, bunlar hamısı şübhəsiz və sözsüz şeylə Ancelotti ilə hesablaşırlar. Onun rəhbərliyi altında daha belə bir həm fərdi keyfiyyətləri yüksək, rəngarəng oyun oynayan bir komanda, həm də intizamlı bir komanda formalaşıb artıq. Məsələn, Neymar kimi bir adamı oturdub ehtiyat heyətdə. O da bundan bərabər gəlir oyunçulara tövsiyə verir, məsləhət verir, geri sakitcə oturur. Siz sifət eləmir, söz... söz
5: yəni, qulaq asır hər şeyə.
8: Sakitcə qulaq asır, yəni söz söhbəti yaratmır. Yəni, belə bir komanda... Məsələn, mənə görə ilk dünya çempionatının heyətinə görə, potensialına görə Fransa, İspaniya misal üçün və Argentina daha çox daha böyük faizlə favoritdirsə də, amma ilk beşliyimdə, altılığımda Braziliyandadır mütləq var.
5: Mütləq var. Və son olaraq Zaur bəy, bugün ayın 24-üdür. Hələ ki yəni oyunlar davam edir. Ayın 19-unda biz biləcəyik ki, çempion hansı ölkədir. Bunu da yazaq. Bugün sizlə yəni sizə bu sualı verim və görək doğrudan da dediyiniz o təxminlər necə olacaq. Biz yarım finalda və finalda hansı ölkələri görə bilərik və sizcə hansı ölkə çempionluq uğrunda sonda yarışacaq? Yəni, bax, bu fikirləriniz çox önəmlidir. Yəni, bəlkə də dediyiniz həmin o təxminlər tam real ola bilər. Bunu da təbii ki, iyul ayının 19-unda biz biləcəyik. Bir ölkələrə bir baxış keçin, ola bilər hansı ölkə diqqətinizdən yayındı.
8: Var. Bəli. Qruptan çıxandan sonra hansı xətt üzrə gedəcəklər?
5: Bəli, bu da var, düzdür, razıyam sizdən. Biraz çətindir, anlayıram. Amma heç olmasa sona qalan 4 ölkəni təxmin etsəniz, çox maraqlı olar və sizcə çempion kim olacaq? Bir ölkənin sonda adını istəyəcəm sizdən.
8: Yəni, mənə görə çempion, dediyim ki, mənim üçün ən böyük favorit bu dəqiqə Fransadır. Həm heyətinə görə, həm baş məşqçisi çox təcrübəlidir. İllərdir ki, Fransa rəhbərliyi eləyir. Bu komanda 2018-də Rusiyada dünya çempionu oldu. 2022-də Qətərdə finalda sadəcə məğlub oldu penaltı seriyasında. Məğlub oldu Argentinaya, Messi ilə Argentinaya və bu gündə həmin heyətdə əsas figurlar Mbappé-si olsun,
5: Mbappé doğrudan da
8: müdafiədə Hernandez qardaşları olsun, yəni əsas Upamecano olsun müdafiəçi, əsas figurlar qalmaq şərtində yeni qəşəng gənc oyunçular əlavə olunub, Usman Dembele kimi, Barcola kimi, çox Şerki kimi, Ryan bəli. Şerki kimi çox yaxşı oyunçular.
5: Fiziki cəhətdən də çox güclüdürlər, bəli.
8: Güclü, fərdi cəhətdən çox yaxşı oyunçular var. Fransanı xüsusilə favorit görürəm. Bilmirəm, yəni ola bilər ki, indi izləyicilər ola bilər ki, məni bağışlasınlar, o xəttləri hələ hesablamamışam. Əgər kəsişərsə yolları İspaniya-Fransa finalı ola bilər.
5: Aha,
8: əgər
5: İspaniya-Fransa finalı
8: olacaqlarsa, İspaniya-Fransa finalı ola bilər.
5: Və bu finalın qalibi kim ola bilər sizcə?
8: Fransa.
5: Fransa. Fransa deyirsiniz. Görək, mən də bunu təxmin edirəm. Mən də nəsə bu hələ ki bu oyunlara baxıb belə hiss edirəm ki, Fransa millisi bu il çempion olacaq. Haradasa Portuqaliyanı da görə bilirəm. Dünənki oyundan da, oyuna da baxanda, özbəklərlə oyuna baxanda, düzdür, özbəklər o qədər də güclü bir milli deyil, komanda deyil, amma oyun gedişatı, oyun taktikası çox xoşuma gəldi. Bilmirəm, yəni digər güclü rəqiblərlə bu performansı göstərə biləcəklər mi, yoxsa yox. Mən təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun ki, gəldiniz Zaur bəy. Maraqlı bir müzakirə oldu. Əminəm ki, dediyiniz o nəticələr özünü doğruldar. Bunu da 19-u iyulda biləcəyik.
8: Bir Pelenin bir mənim proqnozlarım həmişə tərs çıxır.
5: Doğrudan. Biz tam başqa ölkələri görsək, onda şok olarıq. Bilmiyorum, amma bunu istənilən halda çalışacağım. Elə həmin vaxtlarda yayımlayım ki, maraqlıdır əslində. Dediyimiz təxminlər özünü göstərdi mi, göstərmədi mi? Təşəkkür edirəm.
8: Mən
5: bir
8: təşəkkür
5: daha sizə. Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bugün qonağımız Sumqayıt Futbol Klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Zaur Xudiyev idi. Sonda mənim digər təşəkkürüm də var və elişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürlər. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abu-havasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendi xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat keşbək qazanırsınız. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Apardığınız mən Ceyhun Əsənli, sizinlə sağollaşıram, özünüzə yaxşı baxın, yenidən eşidirmək ümidi ilə.
4: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
12: Doğru seçim.
9: AutoFM'de reklam.
13: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
14: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
15: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
16: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
17: Montenegro'da hekayenizin devamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
18: Miyolant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolan hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
19: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
20: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
19: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.
21: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
22: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
23: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
24: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre Rifi kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre Rifi kondisyoner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
9: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
25: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da AutoFM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi bir daha hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, hərəkətdə olan avtomobilin təkərlərinin asfaltla təmas sahəsi arasında qalan su qatı səbəbindən idarə etmənin qismən və ya tam itirilməsi ilə nəticələnən hadisə akvaplan effekti adlanır. Çox aşınmış təkər yaş yol örtüyündə akvaplan effektinə müqavimət göstərə bilmədiyindən asfaltla ilişmə imkanını itirir. Yalnız yeni təkərlər yüksək ilişmə qabiliyyətinə malikdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yolu

0: hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev sarayında 26 iyun saat 20-də Əsa teatrının təqdimatında Paris Notre Dame tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqi Teatrında 26 iyun saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 26 iyun saat 19-da Anarın əsəri əsasında hazırlanan Yatı 10-i telefon tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 26 iyun saat 12 və 14-də Azərbaycan xalq nağılı Məlik Məmməd tamaşaya qoyulacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
7: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV Məqdalışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə 109 cm diagonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul Soliton telefon 180 Rəsmi sayt soliton.az
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
3: Nar sərfədir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Sırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft ailəsi istiqamətində də sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var və sonda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara Türksətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Dünya çempionatından son xəbərlərlə sizinlə mən Dr. Ziya. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Dünya çempionatının ikinci turu 4 maçla bitdi. Ki qrupunda Portugaliya Özbəkistanı 5-0, Ronaldo burada 2 gola imza attı. Kolumbiya isə Demokratik Kongonu 1-0 hesabı ilə məğlub etdi. Kolumbiya 6 xallı 1-ci yerdədir və 16-1 finala vəsiqəsini təmin edib. Portugaliyanın 4, Demokratik Kongonun 5, Özbəkistanın isə 0 xallı var. L qrupunda İngiltərə Qana 0-0, Panama Xorvatiya 0-1. İngiltərə və Qananın hərəyə 4 xallı var, Xorvatiya 3 xallı 3-cüdür, Panama isə 0 xallı qrupda sonuncu yer tutaraq turniri tərk etməli olacaq. 3-cü tur birdən-birə bir oyun günündə 6 maçla başlayacaq. Hər qrupa məxsus maçlar eyni vaxtda başlamalıdır. Saxtakarlıq və öncədən danışılmış nəticə ortaya çıxmasın deyə 1982-ci dünya çempionatından sonra bu qayda tətbiq edilir. Günə B qrupu başlayacaq. İsveçrə, Kanada, Bosniya, Qətər. Sonra C qrupunda Mərakeş, Haiti, Şotlandiya, Braziliya. Oyun gününü isə E qrupunun Cənubi Afrika, Cənubi Koreya, Çexiya, Meksika maçları bitirəcək. FIFA oyundan sonraki penaltilər qaydasını da dəyişməyə can atır. Hazırki qaydaya görə kim birinci vurur və hansı qapıya müəyyən edilərkən püşk ayrı-ayrılıqda atılır. Təklifə görə isə püşk bir dəfə atılmalı olacaq. Bu atışda qalib gələn kapitan ikisindən birini seçməli olacaq. Ya qapını müəyyənləşdirmək, ya da birinci zərbəni kim vuracağını seçmək. Bu ideya Çempionlar Liqasının Arsenal Paris Saint-Germain finalından sonra yarandı. Hər iki püşkü uduzan Arsenal zəif duruma düşdü və finalı penaltilərlə uduzdu. Yenilik yaxın günlərdə qəbul edilsə, elə bu dünya çempionatından başlayaraq test rejimində tətbiq ediləcək. Bunun nəyi testdir, mən anlamadım. Digər xəbərlərdən. Fransa millisinin baş məşqçisi Didier Deschamps'ın anası dünyasını dəyişib. Dəfn mərasiminə yollandığına görə, Deschamps Fransa-Norveç maçında komandasına rəhbərlik edə bilməyəcək. FIFA prezidenti Gianni Infantino'nun açıqlamasına görə, finalda qaliblərə əsas mükafatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump da təqdim edəcək. Birləşmiş Ştatların İran yığması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına daxil olmaq məhdudiyyəti yumşaldılıb. İndi İran komandası keçirəcəyi matça bir gün deyil, 2 gün qalarkən ABŞ-ya buyura bilər. Bu qədər.
5: Sponsor məlumatı.
4: Level Tower-da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower-ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
6: Here we go again.

0: Reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Təşəkkür etmək adi jest və davranış qaydası deyil. Müasirlik və mədəniyyətdir. İş yoldaşlarınıza, övladlarınıza, dostlarınıza, valideynlərinizə, sevdiyiniz insanlara da ən adi səbəblərə görə də təşəkkür edin. Sizə ən azından eyni təşəkkür sözləri ilə cavab verəcəklər. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, ətrafdakı insanlardan daha çox təşəkkür eşidək. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Bu mənada diqqətli olmaq lazımdır. Diqqət, fikrin, görmə, eşitmə duyğusunun bir obyektə tərəf yönəlməsi və onun ətrafında cəmlənməsidir. Diqqətlə qulaq asmaq, diqqətlə baxmaq deyirik. Diqqət etmək, bir məsələyə xüsusi fikir vermək, vaxt ayırmaq mənasında deyilir. Diqqət mərkəzi, diqqəti cəlb edən, diqqətin toplandığı nöqtədir. Diqqəti cəlb etmək, maraqlandırmaq, diqqəti öz üzərinə çəkmək mənasındadır. Diqqət həm də qayğı, iltifat mənasında deyilir. Qonaqlara diqqət və hörmətlə yanaşdıq cümləsində olduğu kimi. Gəlin sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7
2: Aynı sözlər söylədiyin hep boş sözlər.
3: Sana nasıl anlatsam bilmem.
2: Kolay sözler.

0: Britney Spears. Elatos kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanə. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdədir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam dostlar, dünya avtomobilləri, avtomobillər dünyasına səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq
6: və mən Valid. Axşamınız xeyirli olsun. 24 iyun tarixi, həftənin 3-cü günü. Ümidvaram ki, yolda olan dinləyicilərin hər şey, yəni qaydasında gedir və yolunuzda da heç bir problem yaranmır.
5: Və maraqlıdır ki, səhərdə müşahidə edirəm,

0: Yollarda avtomobillərin sayı azalıb. Adətən səhər tezdən zirvə saatlarında da bunu gördüyüm elin. Bəzi yerlərdə, yəni Ziya Bünyadır da bu aksiyonudur.
1: Xeyri yoxdur.
0: Burada bəli, heç bir fərq etməz. Amma əsasən, hələ bax, buradan baxırıq Heydər Əliyev prospektinə.
1: Nisbətən, hə, yəni bu vaxt üçün.
0: Avtomobillərin sayı azdır. Və əlbəttə ki, yay getdikcə istilər artdıqca bu müşahidə olunacaq. Bir də 15 sentyabrda bilirik ki, məktəb açılan kimi nələr baş verəcək yollarda. Niyə görə bundan danışdım? Məhz bax belə asudə belə hərəkət edərkən mənə elə gəlir ki, sıxlıqları, tıxacları bugün yada salacaq. Hansı prizmadan indi söyləyərəm. Amma əvvəl gəlin xatırladım ki, bizim verilişdə müsabiqədə var. O deməkdir ki, əgər mövzuya maraqlı şərh yazırsa bizim dinləyicimiz, istər səsli, istər yazılı, o şans qazanır ki, bizim sponsor Korilubdan mühərrik yağı qazansın. Və transmissiya verilişinin sponsoru Korilub motor yağlarıdır. Ətək şər arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, mühərrikin taliyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Diqqətlə dinlə. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrikdə tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Amma düşünərək sür hər halda, Korilub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korilubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
1: Elə mən sən deyim ki, bax deyirsən ki, şəhərdə, yəni indi avtomobillər o necə ki enerji heç yerə itmir. Avtomobillər də itmir. Sadəcə olaraq şəhər yollarından yoxa çıxır, rayon yollarından biraz daha çox alacaq.
0: Rayon yolları, şəhər ətrafı yollar, qəsəbələr,
1: rayon daxili, yəni şəhərlərimizdə də, yəni o
0: bağ yolu.
1: Mən də sənin sevdiyində bu söz var da, bu bağ yolu. Yəni indi bağ deyəndə ki, indi Lənkəranın içində, həm Qəbələnin içində, Quba, Qusar, İsmayıllı və sair olaraq çoxdur yerlərimiz hara ki insanlar üst tuturlar yayda dincəlməyə. Və nəzərə alsaq ki, uşaqların da dərsi bu dəqiqə artıq demək bitdi, demək yox, əməli başı bitdi.
0: Bəli, son zəngdə oldu. Avtobusa minib getdilər, Şamaxıya da gəldilər.
1: Ha, şey, uşaqlar. Oha, pioner. Elə bildim sən uşaqlarla gedirsən ki, avtobusla uşaqlar gedirdilər. Hə, bu dəqiqə komfortabelli avtobuslarla gedirlər.
0: Kondisionerlə.
1: Bəli, bəli, əlbəttə. Və deməyim odur ki, yenə də, yəni rayon yolunda belə, baxırsan ki, uzun yollarda belə, görürsən ki, nə iləsə özünü məşğul edirsən.
0: Bəli, tamamilə doğrudur və xüsusən də çimərliyə aparan yolda. Bugün baxın, səhər saatlarında ikinci gölkənarı yol deyirik də, Nadirandan birbaşa gələn yolda var idi artıq sıxlıq və cuman ki, həftə sonu məhz çimərliklərə, məsələn, Mərdəkan tərəf, Məkərə-Nardaran tərəf, elə Sumqayıt yolda yüklü olacaq, niyə görə adamlar, hətta deməli, məzuniyyətdə olmayanlar da işdən sonra evə yox dəniz kənarına yollanacaq.
1: Bəli.
0: Odur ki, tıxacılar hələ olacaq, amma bildiyimiz istiqamətlərdə elə buna görə də istəyirik bir məsələni müzakirə edək. İç prasındadır ki, bilirəm, bir çox ölkələrdə maşın sürmüşəm və tıxaclarda da olmuşam və müşahidə aparmışam.
1: Aha, Almaniyadan misal çəkəcək indi.
0: Yox, bu dəfə Amerikadan.
1: Amerikadan.
0: Amerikada bir tıxacda,
1: aha,
0: daha doğrusu, özür istəyirəm, Fransanın cənubunda, Saint-Tropez-də.
1: Bəli. Bahalı həyat.
0: Ora kurort yeridir. Orada Kandı, Nitsidir və Saint-Tropez-dir. Saint-Tropez ümumiyyətlə bir adadır demək olar ki. Və
1: başqa həyatdır, yəni oradan.
0: Bəli. Nədənsə bir fransız markası istəyirdi ki, avtomobillərin testini yəqin ki, orada keçirək. Niyə görə? Avtomobil o qədər keyfiyyətli deyildi. Jurnalistləri Feyziya beləmək istəyirdilər ki, razı qalsınlar.
1: O antrajın hesabına.
0: Bəli, o təbiəti görsünlər, o məkanları.
1: Ağılları başlarına çıxsın ki.
0: Və desinlər ki, nə yaxşı maşındır bu, gətirdi bizə.
1: Yəni, bayağı, adamın dili gəlməsin, demək ki, bu pis maşın idi. Çünki istirahat bomba idi. Yəni.
0: Adətən, doğrudan da avtomobili tənqid edəndə belə testlərdən sonra vicdan əzabı çəkirsən.
1: Yox, maşın adını demirəm. Hansını deyirəm, çünki fransız markası dedin, təqribi bildim də, yəni.
0: Aydın da, yox, hamısını deməyək ki, onların arasında keyfiyyətli avtomobillər də var.
1: Əlbəttə, amma məhz sənin o gün getdiyin test o keyfiyyətsiz idi.
0: Yəni, var idi, mənim xoşuma gəlməyən detallar vardı. Yaxşı, beşini deyəndə ikisini demirdim də.
1: Da.
0: Çünki Saint-Tropez-də mən nə vaxt
1: olacaq? Çünki Saint-Tropez-ə bir daha qayıtmaq şansı oradan keçirdi.
0: Yəni, bildiyiniz o jandarm yox idi. Jandarm, turistləri əyləndirmək üçün o jandarmdan orada var.
1: O formada.
0: Özlərini oxşadıblar Louis de Funès-ə.
1: Bej rəngində, hə, bej rəngində.
0: Tamam, sarı.
1: Hə, belə də qum rəngində.
0: Və onlar bir də görürsən, həmən şlangdan gəzirlər, istirahət edənləri şlangdan sulayırlar. Və hamısı da əl çalır, hamı. Bir sözlə, onların filmlərdə bütün macəralarını bir daha şəhərdə yaşadırlar, turistlər də çox razıdırlar.
1: Yəqin ki, əsasən bizim nəsil gülər də, yəni gənc nəsil üçün o jandarma haqqında heç bir bilgisi olmadığı üçün deyir ki, bu kimdir? Dayday mənə sulayır.
0: Sən trəpənin kimi əlindəsən, sən niyə inciməlisən ki, əsas öküdlər istifadə
1: olsun.
0: Nə, sözüm onda deyil, biz ara getdik çıxdı. Sözüm ondadır ki, orada bir tıxacda, yəni gözlərimə inanmadım. Mənimlə sağ tərəfdə, qonşu maşında, kabriyaretdə, eynəkli, başı, nə deyirik, kasıqa, yaylıqlı bir fransız xanımı. Sükanın üstünə əlini yox, ayağını qoyaraq özünə pedikür eləyirdi.
1: Vay, vay, vay. Məncə o da kino çəkirdilər, qıraqda sadə görmədim, yox, sən kamerada
0: kəkirdə. Yox, qətiyyən yox. Mən düşünürəm
1: gör ki... Gör pul adamı neyinir, gör pul adamı neyinir ki, çan səntropədə ayağını qoyursan sükanın
0: arasına. Yəni, laq çəkirdi dırnaqlarına, həqiqətən dostlar.
1: Ümid edirəm ki, hərəkət eləməyən maşında.
0: Durmuşdu bir yerdə. Yox, hərəkət eləyəndə ayağını aşağı salırdı. 10 metr hərəkət
1: eləyəndə
0: dayan kimi. Yenə bir də gördüm, diz görünü, ayaq çıxdı və laq sürtür.
1: Onu sən necə fikir verdin də soruşmuram, nəsə artıq onda yəqin ki, subay deyildin.
0: Yalnız estetik cəhətdən,
1: əlbəttə, əlbəttə.
0: Həm də ki, bir avtojurnalist...
1: Elə şey video çəkib paylaşmazsan da, çünki evdə baxırlar.
0: Yox, çəkmərəm, yox. Ümumiyyətlə, o tərəfə heç kameranı çevirmək də olmaz.
1: People have mazas, siz də
0: olayın. Əsas odur ki, bəli, bu xanım anlayıb, mən belə anladım ki, çimərliyə gedir və vaxt itirməsin deyə çimərlikdə dırnaqları qəşəng görünsün deyə laqdan sürtürdü. Bax belə.
1: Kişilərdə belə şey görməzsən, tıxaclı kimsə.
0: Üzünü qırxan görmüşəm. Üzünü qırxan görmüşəm, maşınka deyirik də, o bateriyalı üz qırxanla. Çox görmüşəm, xaricdə görmüşəm. Hətta mənim bir dostum burada deyir. Səhər işə gedə-gedə, bəli. Niyə də yox axı?
1: Yəni çatdırmırsan da evdə, yəni o
0: üzünü. Evdə gec durur.
1: Mr. Binsən də, yəni o kofeni belə ağzıma quru-quru taşırsan, sonra stakırsan. O qədər yəni vaxt yoxdur ki.
0: Görürsən, artıq ikisini tapdıq. Tıxacda vaxtı necə öldürürsünüz? Sualı belə vermək istəyirik sizə. Və müəyyən statistika var, dünyada sorğular keçirilib ki, nə edirsiniz? Maraqlı cavablar var. İki ən gözlənilməz məsələni biz çatdırdıq. Pedikürü mən görməmişdim. Əl dırnaqlarına laxsütmək görmüşdüm, manikür görmüşdüm. Amma bunu bir dəfə görmüşəm, o da Centropedə harda olacaq ki? Və sizə də WhatsApp nömrəmizi səsləndirək və yazın bizə, tıxacda vaxtınızı necə öldürürsünüz?
2: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
1: Bax, belə etiraflar səndən gözləyirəm. Yoxsa almanlar maşını belə sürür, yəni nere sürür? Yəni ki, belə gəldi. Amma belə söhbətlər biraz da adama biraz yay bu havasına görə.
0: Yaxşı, gəl mən sürücülərin özlərinin etirafından danışım. Hı-hı. Belə ki, avtomobil klubları var, məşhur avtomobil klubları var. Hı-hı. Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropada. Onların rəyləri belədir. 80% deyir ki, tıxacda mütləq musiqi dinləyir. Musiqi dinləmək üçün nə edirsən ki, musiqinin hərəkətdə də dinləmək olur və
1: tıxacda... Haradasa pasiv bir məşğuliyyətdir, deyil mi?
0: Bəli, musiqi dinləyirlər. Və maraqlıdır
1: ki... Radio dinləyirlər.
0: Radio dinləyirlər. 45% etiraf edib ki, tıxacda olduqları zaman pəncərələri bərk-bərk bağlayıb, yüksək səslə mahnı oxuyurlar.
1: Bu məncə, oxuyurlar.
0: Oxuyurlar.
1: Elə bir də məncə qulaq asırlar. Mən o həmişə adamları başa düşmürəm ki, gedirəm maşın qırağından, gedirəm ki, görürəm ki, şüşələr o qədər səs verib ki, maşında şüşələr vibrasiya eləyir. Yəni o səs sistemi elə yığdırıb da, yəni baxırsan ki,
0: dəhşət. Bax, bunu mən Amerikada görmüşəm. Deməli,
1: karaoke.
0: Karaoke deyəndə ki, əsasən bir də görürsən ki, rap deyir, öz də elə çılğın oxuyur ki, elə bilirsən indi o emosiyalardan öləcək sükanın arxasında. Yəni çox ürəklə oxuyur, bəli. Hələ bir baxır sənə zəhmli-zəhmli ki, necədir, bəlkə xoşun gəlmir. Adətən qara dərili, deməli, rapi sevən
1: hip-hop ölkədən ölkəyə janr dəyişə bilər. Bizdə məsələn səyyah sevənlər bağlaya bilər şeyləri və orada bir dənə səyyah oxusunlar.
0: Amma səs olmaqda səyyah oxumaq.
1: Şüşələri bağlayandan sonra ki, mənim səsim var, yoxdur, mən zəngülə vura bilərəm.
0: Bəli, belə oxuyanları çox görmüşəm.
1: Göy, o rap oxuyan Tupak idi, göy. Elə belə həvəskar da. Yəni həvəskar əsas odur ki, sən emosional depressiya düşmürsən. Çünki tıxacda axı sıxlığa düşürsən, mənəvi də, yəni səbrin daralır, bilmirsən nə yeyəsən, yuxu tutur səni. Amma oxuyanda bütün əzəllər o işləyir. Bu sən yaxşı bilərsən, sən musiqi ilə məşğul olsan. Yəni adam oxuyanda
0: bəli.
1: Bu çox xeyirdir bu arada. Təkcə nəfəs aləti.
0: Mən heç də əleyhinə deyiləm. Oxusunlar yəni ki, yoldan diqqətləri ayrılmasın. Bundan başqa etiraf ediblər sürücülərin 60%-ə yaxını tıxacda tam dayandıqları və ya çox zəif etdikləri anlarda telefona baxırlar, yəni videoya baxırlar. TikTok-a baxırlar.
1: Bu artıq yeni söhbətdir.
0: Bəli, videolara baxırlar. Mən etiraf edim ki, bəzən tamam dayananda bilirəm ki, hələlik hərəkət yoxdur. Mən də hansısa bir kontenti izləyib. Adətən öz videolarıma baxıb, baxış sayılarına... Analiz edirəm.
1: Belə edirsən də sən milyon baxış gəlir görürsən, 500 min baxış gəlir.
0: Var, var, məndə 1 milyon 200.
1: Görə, şərh də yazırsan özvə.
0: Özüm özümə şərh. Yo, özüm özümə like da qoyuram. Manyakam mən.
1: Yo, normaldır. Like ümumiyyətlə bəziləri deyirlər ki, məsələn, bu xaricdə olduğunu, ya harda olduğunu deyir ki, məsələn, özünü öz videonu bəyənirsən. Nə var ki burada? Mən bunu görmüşəm, tənqid edənlər var. Nə olsun ki, mən bir dənə like da mənim like-ımdan görə nə böyük bir dəyişiklik edir.
0: Yo, məncə özün özünə like qoyanda heç xoşu gəlmir TikTok-un.
1: Nə olsun? Yəni yox, TikTok etiraz edə bilmir. Bəziləri deyirlər ki, buna bax, özü özünü bəyənir. Nə olsun ki, yəni mən belə bunu yəni
0: bilmirəm. Belə... Mən öz işimi heç vaxt bəyənmirəm. Hər zaman narazıyam özümlə. Sadəcə vaxt
1: sən əvəzinə mən onu deyirəm. Mən bəyənirəm səni.
0: Biz bir-birimizin videolarımızı bəyənirik dostlar. Bax belə, biz reklamlara yaxınlaşdıq. Xatırladaq WhatsApp nömrəmizi və sualı. Tıxacda maşında olarkən vaxtı necə öldürürsüz?
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kg Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kg Belaruskaya kər yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
4: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: bir çıkmış bir.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
3: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: smartphone al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta, Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise, Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az. Seyahatleriniz için ABB Mobile'a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: nədir?
1: Bugün transmissiyada yolda olarkən xüsusilə bu tıxaclı və belə darıxdırıcı yollarda da belə deyək. Başınızı nəyə qatırsınız, hansı məşğuliyyəti seçmişsiniz özünüz üçün, nə kimi vərdişiniz var?
2: Bəli, nə edirsiniz və sizə sual vermişik ki, tıxacda vaxtı necə öldürürsünüz? WhatsApp nömrəni xatırladaq mı?
1: Mən deyim də 055-455-1077.
2: Bir mesaj var, onu oxuyayım sizə və sonra mövzunu davam edək. Mən tıxaca düşən kimi maşında böyük təmizlik başlayır. Sükanı silirəm, paneli silirəm, sürət qutusunun başlığını silirəm.
1: O təmizliyi manyakıdır ki.
2: Tıxac açılanda maşın salon təmizliyindən çıxmış kimi parıldayır. Evdə bu qədər təmizlik eləmirəm. Bəli, niyə də yox, əgər bir yerdə dayanmışsınızsa, siz də bizə səmimi etiraf edin. Mən isə bu statistikanı davam elətdirmək istəyirəm. Artıq dedik nə ilə söz, deməli, məşğul olurlar. Özünə qapanma olur deyirlər, əsəb. Bir çox sürücülər öz-özləri ilə danışırlar tıxacda.
1: Hətta... Həməndə olur o.
2: Olur mu?
1: Hə, danışıram.
2: Yəni, səslə danışırsan, ya öz içində səssiz?
1: Heç kim yoxdur, səslə danışıram da. Yəni, da belə qışqırmıram. Amma yəni, nəsə belə pısıltı ilə, filanla, nəsə hansısa situasiyaları model edirəm, yəni, situasiyaları. Məsələn, verilişdə bu dəqiqə natiqin hansı bu dəfə bahalı maceralarından danışır, misal üçün, onu fikirləşirəm. Amma gəlirəm, görürəm, özü danışır. Elə bir ki, özü mənə qabaqlı idi ki, sən tropoda belə eləmişəm, nə bilim, belə eləmişəm.
2: Psixologa filana müraciət eləməmişsiniz.
1: Belə getsə, hə, deyirsən ki, lazımdır, hə. Məsləhətli varsa bir dənə, denən mən müraciət
2: var,
1: edeyim.
2: Var. Hətta, yaxşı, olsun, öz-özünə danışmaq, indi fikir eləmək, bu bir təbiidir.
1: Bu amma, zərərsiz bir şeydir, yəni adam özünün özünlə danışsa maşında, nə var ki burada?
2: Amma başqa məsələ də var da, tıxac həm də aqressiya mənbəyidir. Deməli, Amerikada sorğularda iştirak edənlərin 40%-i deyib ki, tıxac zamanı ən azı bir dəfə həyatında digər sürücülərə pəncərədən və ya maşının içində səsini ucaltıb və nəsə bir sözlə qışqırıb. Deyib, qışqırıb,
1: bəli, tamirə doğru. Qeyri, belə deyək də, etik leksikondan, onu desən,
2: hə. Bəli, etiraf edirlər.
1: Yox, mən misal üçün, məsələn, kimsə hirsləndirib yolda da, məsələn, hansı hərəkəti ilə qabağıma çıxır, nəsə edir. Mən özündə deyirəm ki, bunu belə eləyərdim, bunu belə, yəni belə, yəni nə mənada, yəni o aqressiyanı çıxıb özüm eləməkdənsə, bunu sözlə çıxarıram da, bilirsiniz. O necə ki, bu bəzi o Yaponiyada fanlar var, o müdürün kuklasını
2: düzəldirlər. Bəli, müdürün rezindən kuklasını düzəldirlər, evə gələndə ağaçda götürür, onu döyəcdirlər, ürəklər
1: sorur. Yeri gəlmişkən. Deyirsən ki, o psixoloq, psixoloq özü məsləhət görür ki, deyir, o çıxardı içindəkinin istini,
2: bəli,
1: o qəzəbi çıxartmaq olsa,
2: enerjini çıxarmaq
1: içində lazım. Qalsa ya, heç nə, olduq xəstəxanalıq. Ona görə də, yəni onu çıxarmaq lazımdır, amma kiminsə üzərinə yox, kuklanın üzərinə, nə bilim, o figurlar var da bu idman mağazalarında, görmüşsən belə, qəşən döyüş demək üçün,
2: bəli,
1: adam formasında.
2: Bəli, çox şeylər açırsan mənim üçün.
1: Ya gördün ki belə mən səni hirsləndirirəm verişdə, qoymuram danışmağa sənə. Bir dənə o fiqurun üstündə valid yaz evdə. Əx, nə qədər istəsən çırp ona.
2: Gəl statistikanı yekunlaşdırım. Böyük Britaniyada keçirilib bir sorğu. Xanım sürücülərin 15-20% deyib ki, avtomobildə tıxacda dodaq boyasından istifadə edir və makiyaja düzəliş edir. Biz bunu artıq dedik, nəyin ki makiyaj, pedikür görmüşəm.
1: Onu məncə anca sən görmüsən, amma hamı görüb ki, məsəlçün, bu təkcə dodaq boyası belə stereotiplidir. Bunun belə qaşı var, bunun o kipriyi düzətmə var.
2: Detalları bilirik.
1: Əlbəttə, yəni.
2: Ya kişilər bəs nə edirlər? Kişilər 12% güzgüdə saçlarını cüzəldirlər. Və bəzən...
1: Saqqal darağımı çıxardım.
2: Saqqallarına toxunanlar da var, bəli, belə deyirlər. Və daha az 25% edək respondentlər deyiblər ki, restoran açırlar tıxacdan, maşında.
1: Çıxardırsan.
2: Kofi, termostan, fast food və yavaş-yavaş məşğulat edirlər.
1: Tum, nə bilim, kreker, mreker, hamısıyla məşğul ola bilərsən.
2: Hamısı da tökülür maşının içinə də.
1: Hə, maşına, Moika'ya xeyirdir də bu yuma servislər, yuma mərkəzlərinə xeyirdir. Hüseyin bəy bizə səs göndərib, gəlin ona eşidək. Yoxsa özümüzü saxlayan olmasa elə danışaraq imkan verməli dinləyicə, xüsusilə mənə aiddir. Eşidək.
3: Salam olsun, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiniz? Mən bunu demişəm, deyəcəm də, mən avtofemi dinləyirəm. Verilişlər möhtəşəm, mövzular möhtəşəm, musiqi mənim üçün ayrıcə bir dünyadır. Mən maşında musiqi olmasa, mən bəlkə də dəli olaram. Çünki musiqini çox sevirəm və Elə olur ki, elə bir avtofem istəyirməm, daha ki, bir belə də, nə bilim, keyfim yoxdur, ona uyğun bir şey istəyirəm. Keyfim əladır, bir də görürsən, 90-cı illərdə hələ bir mahnı seçsən, deyirəm, ayda bu, mən nə vaxtı qulağa açmıram, dərhal şazamını edirəm, oradan da gedəm evə, evdə də qulağa açıram. Ona görə, ancaq radio və yaxşı ki, radio var. Allah sizin ləzzetinizi yerdə qoymasın, yaxşı ki, varsınız.
1: Doğrudan nə bu bəzi Çin maşınlarında eşitmişəm ki, konkret radio gəlmir. Mən yəni belə olmur. Gələn maşınlarda bildin də, yəni nə hansı maşınları deyirəm?
2: Necə bizim tezliklərdə radio dinləmək
1: yox. Yox, ümumiyyətlə radiosu yoxdur. Yəni bu multimedia sistemi var, amma içində radio qoyulmayıb. Yəni belə bilmirəm.
2: Fərq etməz, biz internetdən də dinləmək olar.
1: Sözsüz, amma yəni demək istəyirəm ki, əgər maşında radio yoxdursa da, doğrudan adam məndə radioda işlədiyim üçün demirəm, amma yəni həqiqətən adam darıxar. Mən misal üçün maşınımda əgər radio işləməsə, yəni belə şey qalacaq. Düz deyə telefon qoşa bilərəm, telefonda mahnı var, Spotify falan var. Amma o radionun yerini vermir. Və bununla bir dəz qurdalanmaq lazımdır. Spotify açırsan, o da playlist seçmək lazımdır. Radionu açırsan və sənə sevdiyin radiostansiyaya...
2: Yox, internetdə istəyilən, nə bilim, providerlə 107.7 daxil olursan, orada bir düymə var. Basırsan və dinləyirsən.
1: Bəli, maşında. O da olar.
2: Yəni,
1: xüsus saytlar var. Avtofm az var, xüsusi saytlar var, radio stansiyaları yayımlayan, internetdən yayımlayan, orada da Avtofm atarsanız.
2: Yəni biz istəyən dinləyəcək. Hüseynə təşəkkür edirik.
1: Çox sağ olun.
2: Bilmirəm, bizi yani çox təriflədi. Gərək prodüser də təriflərdi, çünki qərarı o verir, kimə verəcək mühərrik yağını. Biz...
1: o tərəfini fikirləşdin, sən. Hə, və bu arada mövzumuzu xatırladaq da nəcələriz yaxsına.
2: Mövzunu xatırlatmaq istəyirəm. Belə ki, sükan arxasında, tıxacda nə edirik? Mariflənirik, nə bilim, pedikür, madikür görmüşük, manikür görmüşük edirlər. Bir sözlə, vaxtı necə öldürürsünüz ki, ən azından təhlükəli olmasın, həm də faydalı olsun. Bizim WhatsApp nömrəmiz belədir.
0: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Bəli, yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Sıxlıq həmçinin Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətinə də aiddir. Və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
2: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir və sponsorumuz Korilub mühərrik yağlarıdır. Mühərrikinə həqiqətən etibar edirsənmi? Sualım belədir. Əgər cavab bəlidirsə, deməli Korilub yağlarından istifadə edirsən. Korilub motor yağları ekstremal yükləmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et. Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Xatırladım ki, hələ gec deyil. Siz bizim mövzulara verilişdə maraqlı şərhlər yazsaz, o zaman finala çıxaraq həftə sonu mühərrik yağı qazanmağa bacaracaqsınız. Sabah geri gəlmişkən yekun vurulacaq. Çünki 5-ci gün qeyri iş günüdür. Odur ki, sualımızı bir daha xatırladaq. Tıxaclarda vaxtı necə öldürürsünüz? Yazın bizə, səmimi olun. Bizim WhatsApp nömrəmiz belədir.
1: Nömrəmiz 055-455-1077. Bugün biz indi tıxacılarda nə ilə vaxt öldürürsünüz və yeni texnologiyalarda maşınlara gəlir deyə, multimedia sistemlərin imkanları da genişlənir deyə. Bu tıxacılarda bizə daha çox əyləncələr fanlar verir, videolara cəmat baxır, hətta oyun da oynayanlar da var maşının özündə, yəni monitorunda belə oynamaq olur, belə bir funksiya var, xüsusilə bu elektrik avtomobillərdə. Bu arada deyim ki, indi xəbər oxudum ki, həm avtomobil, həm də kompüter oyunları həvəskar üçün bu xəbərdir ki, deməli bugün neçəsidir, 24-dü, sabah gecə, ya bugün gecə sayılır, bugün gecə yarısı çoxdan da illərlə gözlənilən GTA 6 oyunun deməli öncə sifarişləri başlayır. Artıq 13 illik gözlənilən bu oyun nəhayət sabah artıq həvəskarları yüklə bilərlər. İndi bəlkə də vaxt olacaq, biz artıq maşınlarda oynayacaq, amma hələ ki Tesla'da görmüsən də, Tesla'da
2: maşınlarda oynamaq lazım deyil dostlar.
1: Gedən vaxtı yəni.
2: Bəli, sükan arxasında lazım deyil.
1: Gedən vaxtı lazım deyil, amma məsəl üçün, əgər siz dayanmışsınızsa, o maşında bu funksiya var, niyə də yox, kimisə gözləyirsən. Bax, cəmatın pedikürünə baxmaqdansa, yəni, xatırlayacam ömrümün sonundakı. Qısa reklam fasiləsi olacaq, təbii ki, ənənəvi olaraq və həmçinin futbol üzrə dünya çempionatının icmalı da, əgər siz bu arada yeri gəlmişkən, maşınlarda yeni multimedia sistemlərində futbola da baxanlar var. Arxada 100% baxanlar var. Yəni qoşurlar, o monitorda baxırlar. Belə də ki, yəni dayanan yerdə baxmaq olar, yəni futbola.
2: Yəni bir gözlə əgər dayanıbsa tıxac tamamilə baxmaq olar. Mən daha sonra sizə bir maraqlı məqamdan deyəcəm. Etiraf ediblər bir sorğuda ki, kişilər tıxacda burun qurdalamağı xoşlayırlar. Nə dərəcədə təhlükəlidir?
1: Bura kimi sizə, yaxşı gəlmişdi. Bura kimi gözəl estetik söhbətlər gəlmişdi.
2: Çox ciddi məsələdir.
1: Pedikür falan, mən o xanımı yaylıqda sindromda hiss edirdim. Amma bunu eşitmək istəmirəm. Ondan sonra reklama eşidək dostlar. Afto FM-də qısa reklam, dalınca isə futbol üzrə dünya çempionatının icmalı.
0: Dalğalı dəyişməyin. Afto FM-də cəmi bir reklam.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi üçün əl çatmaz olan yeni rekordu. Dünya çempionatında nələr baş verir? Mən Dr. Ziya. Dünya çempionatında ikinci turu da geridə qaldı. Houston'da K qrupunun Portugaliya-Özbekistan maçı keçirildi. Cristiano Ronaldo 2 gol vuraraq Portugaliyanın heyətində mundiallarda ən çox gol vuran futbolçu oldu. Onun artıq 10 golu var. Cristiano Ronaldo əfsanəvi Eusebio-nu keçdi. Ronaldo'nun digər rekordu isə daha qlobaldır. İştirak etdiyi 6 dünya çempionatlarının hamısında gol vuran ilk futbolçu oldu. Bəli, bu göstərici ilə onu Lionel Messi artıq heç vaxt keçə bilməyəcək. Portugallar isə Özbekistanı 5-0 hesabı ilə məğlub etdi. Digər qolları Nuno Mendes, Rafa Leao və öz qapısından Abdülvahid Neymətov vurdu. K qrupunun Kolumbiya Demokratik Kongo maçı isə Munyosun 76-cı dəqiqədə vurduğu yeganə qolla 1-0 hesabı ilə bitdi. Bu nəticə Kolumbiyaya 16-1 final vəzifəni qazandırdı, lakin birinci yerin sahibi Portugaliya-Kolumbiya maçında müəyyənləşəcək. Qrupdan play-offa çıxmaq üçün hətta Özbəkistanın belə nəzəri şansları var. L qrupunda isə 2 maçda cəmi 1 gol vuruldu. Xorvatiya Panama üzərində qələbəni Budimirin yeganə qolu ilə əldə etdi. İngilislər isə aşırı futbol üstünlüklərini Ghana üzərində qələbəyə çevirə bilmədilər. Nəticədə Panama turniri tərk etməli olacaq. Qalan yerlərin sahibləri isə 3-cü turda müəyyən ediləcək. Mundialın 3-cü turu isə birdən-birə A, B və C qruplarının maçları ilə başlayır. 6 maç 1 oyun günü ərzində. Bu dəfə qaydalara görə qrup mərhələsinin sonuncu tur qarşılaşmaları eyni vaxtda başlamalıdır. Əvvəlcə B qrupunun qalibləri müəyyən ediləcək. Kanada İsveç ilə qarşılaşacaq. Qətərin qapısından 6 gol vurmaqla Kanadalılar Şimali və Latin Amerikası ölkələri arasında dünya çempionatlarında bir maçda vurduqları qollara görə rekord sahibi oldular. Lakin Kanadanın Avropa təmsilçiləri ilə son 3 maçda qələbəsi yoxdur. İsveç isə 5 oyunluq məğlubiyyətsizlik seriyasını yaşayır. Paralel olaraq Bosniya-Qətər maçı keçiriləcək. Bu qrupda bütün yığmaların play-off şansları var. Sadəcə hesabların müxtəlifliyi elə o qədər də nəticə versiyaların sayını yaradır. C qrupunda Braziliya-Şotlandiya maçı diqqət mərkəzindədir. Şotlandlara birbaşa 16-1 finala çıxmaq üçün yalnız qələbə lazımdır. Heç-heçə güman ki, onları ən yaxşı üçüncülər sırasına daxil edəcək. Braziliya isə Qətər 2022-dən bəri 7 Avropa yığması ilə qarşılaşıb, 4 qələbə, 2 heç-heçə və 1 məğlubiyyəti var. Bu qarşılaşmada Braziliyanın heyətində Neymarın meydana çıxacağı gözlənilir. Paralel olaraq Mərakeş-Haiti maçı keçiriləcək. Sonuncular qrupdan çıxmaq üçün bütün şanslarını itiriblər. Və nəhayət, oyun gününün sonunda E qrupunda Meksika-Çexiya və Cənubi Koreya-Cənubi Afrika maçları keçiriləcək. Çexlərə və Afrikalılara yalnız qələbə lazımdır, Meksika özü üçün birinci yeri təmin edib, Koreyalılar isə ikinci yeri tutmaq üçün heç-heçə ilə də kifayətlənə bilərlər.
3: Sponsor məlumatı.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə də davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya efirdədir.
4: Bəli dostlar, transmissiya efirdədir. İki qısa haftadan bir xəbərini sizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, bir neçə həftə qabaq biz dedik ki, Ferrari öz ilk elektrik avtomobili Lucy modelini dünyaya təqdim etdi və bu bir bomba partlayışı oldu. Ferrari-dən üzgün döndürənlər, Ferrari-nin aksiyalarının qiyməti aşağı düşdü. Bir sözlə, böyük qalmaqaldan sonra Ferrari əslində tənqidə konstruktiv cavab verməli idi, amma onlar nə etdilər? Onlar sadəcə...
5: Əcəb eləmişik.
4: Yox, necə deyirlər, günahkarı tapdılar.
5: Aha, dizayner şöbəsinin
4: kiçik
5: bir kiçik bir əməkdaş var orada belə qapıda da.
4: Uzun müddət marketinq və kommersiya şöbəsinin böyüyü Enrika Galdieranı tapdılar.
5: Satışdan, satışdan kimisə tapdılar orada.
4: Marketinqdən.
5: Adam marketinq satış şöbəsi.
4: Bəli, dedilər ki, sənsən günahkar, onu işdən azad elədilər.
5: A, bu dizayn, bu dizaynı o fikirləşib ya.
4: Yox, dizaynı deyəcəm indi kim fikirləşib. Sadəcə indiki halda müasir dünyada əvvəl marketinq sifariş verir, dizayner sonra işləyir. Marketinq demişdi ki, belə bir avtomobil lazımdır. Ona nə ad verdilər? Nə bilim, təkər üstündə iPhone. Nə bilim, nələr, nələr demədilər.
5: Şimdi bu heytdir də, aydındır.
4: Yox, aydındır. Galera həqiqətən bazara öyrənib demişdi ki, belə Ferrari gözləyirlər elektrik bizdən.
5: Yəqin ki, nəyisə əsaslanırdı. Çünki bu direktorlar şurasının qabağına elə belə quru-quru çıxıb deyib ki, bax, belə maşın eləyir. Araştırmalar
4: aparmışdı,
5: 100% yox. 100% Fox qrupu olar. Həm
4: Galeraya Dr. No deyirdilər. Doktor yox. O həll edirdi, kimə Ferrari maşın satsın, təzə modellərdən söhbət gedir, kimə satmasın. Kimin imici Ferrari-nin, deməli, belə deyək də, səviyyəsinə uyğun deyildisə, imicinə uyğun deyildisə, məsələn, Justin Bieber-ə maşın verməmişdi ki, sən özü...
5: Qalmaqallı adamsan sən.
4: Sonra o başı batmış Kardashian, kim Kardashian?
5: Amma Ronaldo problemsiz alıb.
4: Bəli.
5: Yəqin ki, Ronaldo da var.
4: Bir sözlə Galera dedilər ki, günah səndədir. Yerinə onu kimi gətirdilər? Massimiliano de Silvestre. Belə bir tanıyırıq onu.
5: Ada baxa.
4: Bəli, o indi hazırda işləyəcək. O uzun illər BMW qrupun rəhbəri olub. 20 ildən çox onun deməli təcrübəsi
5: indi var. Orada nəsə yaradıb gəlib bura, yoxsa oranı batırıb bura gəlib.
4: İndi yenidən bazara öyrənib deyəcəklər nə edəcək ki, bu avtomobil çox da belə iflasa uğramasın.
5: Gecdi artıq.
4: Xatırladım ki,
5: indi yox, onu
4: gətirir. Bəzən 13 avtomobil çıxandan sonra üstündən birini keçir, təcili facelift edirlər. Nəyəsə
5: təcili.
4: Bir də ki, onu bazara yeritməyin yolu da var da. Neyi vurgulamaq, hansı auditoriya tuşlamaq. Marketinq böyük bir elmdir.
5: Bəli.
4: Amma mən sizə xatırladım ki, bu Ferrari-nin dizaynı Apple-ın keçmiş deməli dizayneri Johnny Ive və o hazırda
5: bir çox Apple məhsullarının dizayneri o olub. Sadəcə deyim ki, bu biraz aldatmasın insanları. Belə baxanda dəyilsək, o içinin dizaynını fikirləşib. Yəni salon çünki o da bir maraqlı dizayna malikdir. Özü bilirsiniz ki, yəni biraz retro var orada, biraz futurizm var. Və biraz iPhone sayağı, yəni yanaşma var, minimalizm də var.
4: O, Ferrari-nin baş dizayneri Manzoni ilə birgə işləmişdi
5: bunu. Bəli, tək deyil o.
4: Manzoni-ni tərpənmirlər yerindən. Deyirlər ki...
5: Adamı var yəni.
4: Onun adı ilə adamıdır da. Bəli, bir sözlə yeni mütəxəssislər cəlb ediblər. İndi görək bu Ferrari elektromobilinin aqibəti necə olacaq. Və bir qısa məlumat vermək istəyirəm.
5: Böyük Britaniyadan bir dənə xəbər var.
4: Onda sən deyək,
5: Böyük Britaniyada eksperimental bir motosikl düzəldiblər. Dünyanın ən sürətli motosiklı. Bu, böyük bir şirkət deyil. Adam bir dənə işləyir. İllərlə mühəndis belə bir motosikl buraxır. Graham Sykes-də artıq 62 ili var. 20 ili, 30 ildir belə şeyləri hazırlayır. Deməli, bu motosikl milin 8-də biri, təxminən 201 metr. 201 metr məsafəni 3,17 saniyəyə 200 metri 3 saniyəyə də, yəni kobuz yuvarlaqsan təsəvvürlə.
4: Yəni
5: saatdan saatda 120 kilometr sürəti yığa bilinir. Sadəcə olaraq bütün sürəti, gücü onun mühərriki nə iləndir? Qızdırılmış su iləndir, təsəvvürlə. Qızdırılmış su, o su birdən-birə o ultra səsli, hə, belə bir ultra super sürətli bir axın yaradır. O təyyarənin turbinləri kimi belə bir yerdən onu çıxarır və ani sürət yaradır onu. Və 250 dərəcəyə qədər su təsəvvür ki, qaldırırlar temperaturu. Bir
4: sözlə, bu motosikleti arxandan yaxınlaşmayın.
5: Qətiyyən olmaz. Və bu içindəki, üstündəki pilot da o qədər yüklənməyə, bu fiziki yüklənmə deyirlər, bu pilotlara olan G ilə, deməli, ölçülür.
4: Bəli.
5: 6,8G, deməli, yükləmə var onun üstündə.
4: Bu kosmonavtların təcrübəsinə bərabər.
5: Ona görə də pilot uzanmalıdır. Əks halda o dayana bilməyəcək o motosiklin üzərində. Yəni uzanan yerdə gedir o motosiklin
4: üzərində. Yəni bu rekord üçün, şov üçün yaradılmış bir şey. Yəni,
5: təbii ki.
4: Yol üçün deyil əlbəttə.
5: Əlbəttə ki. Sadəcə o maraqlı bir rekorddur da bu öz-özlüyündə. Mənasızdır, amma rekorddur. Yəni Guinness rekordlar kitabı doldu belə rekordlarla. Amma adam ömrünü qoyubdu belə şeyə görə. Yəni 20-30 ildir mühəndis işləyir. Ondan sonra gedib Ferrari kömək eləyərdi, bir dənə yaxşı maşın çıxarsın.
4: Mən heç açmadım məsələ. Reklamlara yaxınlaşdı dostlar, birazdan davam edəcək.
5: Qısa reklam fasiləsi olacaq və xatırladım ki, mövzunuz səhət xaricdə vaxtı necə öldürürsüz? Maraqlı məşğuliyyət deyin, hamı bilsin. Reklamlarda belə vaxtınız çox olacaq.
6: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə qədər 1 kiloqram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasi tun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
8: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
9: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
10: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
12: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
13: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz.
16: Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879 10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: kritik bir.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Transmissiya efirdədir.
11: Bəli, transmissiya yavaş-yavaş sonuna çatır.
12: Son mesajlar qalıb, onları sizə oxuyacam, amma mən bir məlumat vereyim. Belə ki, bu həftə sonu 26-sı, 27-si, 28-i iyun tarixində Sibrizdə Kaspia Motor Show avtomobil sərgisi keçiriləcək. Ən yeni modellər, 50-dən çox avtomobil olacaq. Ən yeni avtomobillərin premyeraları baş tutacaq. Bundan başqa müxtəlif müsabiqələr, müxtəlif tədbirlər baş tutacaq. Çox maraqlı əyləncə proqramı, rock konsert, DJ partilər. Odur ki, avtomobil bayramına gələ bilərsiniz və saat 6-dan sonra giriş sərbəst olacaq. Sibriz bilirik ki, biletləri ilədir. 6-dan sonra artıq sərgiyə baxmağa sərbəst daxil ola bilərsiniz. Və aparıcılardan biri ən azından valid olacaq. Gəlin, görün, şəkil çəkdirin.
11: Axşam, bir sözdən, şənbə günü, axşam 7-də, yəni 6-dan sonra 7-də gəlsəz, məncə lap yaxşı olar.
12: Bəli.
11: 7-də avtomobil sərgisində Kaspia Motor Show-da görüşürük, düzdür?
12: Bəli, müsabiqələri də mən də keçirdəcəm və hətta qol saatları da başlayacağım. Kim düzgün cavab versə mənim suallarıma.
11: Bax, qol saatı bir yana, maşınlar, hansı maşınlar nümayiş olacaq? Ancaq Çin, yoxsa Yapon da var, yoxsa Avropa?
12: Ən büdcə avtomobilindən tutmuş, ən super lüks avtomobillərə qədər hamısını görmək mümkün olacaq. Drift car görmək olacaq. Hətta orada bir hərraj da keçiriləcək, bir super avtomobil də cəmatın gözünün qarşısında satılacaq.
11: Qəşəng.
12: Çox maraqlı hadisələr baş verəcək. O da ki, Kaspia Motor Show-da avtomobil açıqlarını gözləyirik. Və keçək bizim mövzuya. İtixacılarda vaxtı necə öldürürük demişdim. Yazanlar var. Mən istəyirəm bir-iki mesaj çatdırım. Mən tıxacda olanda evə çatana qədər acından ölməyim deyə bir tər termostan koyup. Bunu bilirik. Bu demişik artıq. Tıxacda olanda musiqinin səsini sona qədər açıb gözlərimi yumub xəyalən dəniz kənarında özümü hiss edirəm. Bu da gözəl bir məsələdir. Daha hansı variantlar var? Mən yan maşındakı sürücülərin üz cüzgülərini və haraya getdiklərini tapmağa çalışıram. Üz cüzgülərini öyrənərək. Psixoloqsuz.
11: Mən bilmirdim ki, üz cüzgülərindən adam hara gedir, onu bilmək
12: çox
11: olur.
12: Çox maraqlıdır.
11: Yəni bu atam deyərdi, göp da olsa maraqlıdır.
12: Bilirsən, bax öyrədir. Bax, biri deyir ki, bax, mən tıxacda qalan kimi başlayıram ətrafdakı maşınların nömrələrini oxumağa və riyazi hesablamalar aparmağa. Məsələn, nömrədəki rəqəmləri toplayıram, vururam, bölürəm.
11: Ona da inanmıram. Yəni, orta statistik avtomobil sürücüsü Azərbaycanda adətən yaxşı nömrələrə baxır və deyir ki, görəm bu nömrə nəticədir.
12: Bəlkə düşünürəm ki, orijinal mesajlar yazmaqla siz qoruyulub yağı qazanmaq istəyirsiniz. Olsun, hamısını onsuz da biz qeydə alırıq. Və mən bir mesajdan çox xoşum gəldi. Mən tıxacda gələcək planlarımı qururam. Məsələn, böyük bir biznes quracam, pullarım olacaq, özümə helikopter alacaq və bu tıxacda qalanlara yuxarıdan baxıb əl eləyəcəm.
11: İmza natiq.
12: Pis deyil ha. Pis deyil. Biz prodüksiyə deyərik.
11: Və yenə də Sentropaya uçacam.
12: Sentropada nə var, Eyaş?
11: Necə nə var? Bəs özü necə? Sən bir dəfə olmusan deyəndə biz getməyək ora.
12: Yay başlayır, avtoturizm. Düzdür, bizdə quru sərhədlər hələ açıq deyil.
11: Qatar açılacaq da, Sentropaya qatar açılacaq. Mən ora gedəcəm, onu gözləyirəm.
12: Mən düşünürəm, Azərbaycanda avtomobillə getmək üçün elə gözəl yerlər var ki, heç olmamışıq, görməmişik. Amma dünyanı gəzsək də gedək, elə avtomobillə gəzək, görək. Ümumiyyətlə, avtomobilin yanında bir çadır qurmaq niyə də yox.
11: Bəzi bir zövqdir.
12: Amma qorxuram ki, belə bir kempinglər olsa, orada təmizlik işləri çox vacibdir də. Yəni, mən qorxuram ki, belə istirahat üsuluna əl atsaq, yenə də qarpız qabıqlarını ətrafa səfər edir.
11: Məncə bunun sadə bir çıxış yolu var. Kemping pulsuz olmamalıdır. Yəni, o əraziyə baxan işçilər olmalıdır. Gəldin, məsələn, adam başına qədər ödəyirsən pul, misal üçün 5 manat. Sən burada qalırsan maşınınla, nə istəyirsən elə. Sənə maksimum, yəni, işıq falan verirlər. Mən bilən belə praktika var dünyada. Bəli, xüsusi kemping yerlər var. Gəlirsən, orada sənə infrastruktur qoşurlar.
12: Bəli, elektrik enerjisi qoşurlar.
11: Çıxandan sonra zibil qutularını atırsan, bütün nə zibilin olubsa, hamısını atırsan, yəni, əməkdaşlar o ödədiyin pulla, o hesabından onu yığışdırırlar. Yoxsa pulsuz adına açsaq, birincisi orada xaos olacaq. Kim necə istədiyi, bir nəfər, beş nəfərin yerini tutacaq. Məsələn, bax, bunu bilirik də. Və plus təbiətə zərər.
12: Aydındır. Bu ayrı bir mövzudur. Buna mütləq qayıdacaq biz dostlar.
11: Avtokemping çox gözəl bir şeydir əslində.
12: Avtokemping məsələsində tamamilə doğrudur. Bu isə sağollaşmaq istəyirik bugün sizinlə.
11: Bəli, özü elə belə yox ha. Depeş modla sağollaşmaq.
12: Bəh.
11: It's no good desə də biz ancaq yaxşıya inanaraq, müsbətə inanaraq özümüzü də hazırlayırıq şənbə bazar gününə. Gözəl avtomobilləri izləyəcək gözdə dəniz kənarında. Siz də gəlin və transmissiyanı yenə də izləyin. Avtofəndə.
12: Özünüzlə müqayət olun.
11: Hələlik.

0: sıfırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizə, hörmətli dinləyicilər, və yollardakı vəziyyətə nəzər salırıq. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən

0: Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, köməkçi yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbir arzu edirik, bizi dinləməyə davam edin. Birazdan qaydaları pozma verilişində yenidən eşidiləcəyik.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyli və uğurlu olsun hər birinizi. Avto FM-də qaydaları pozma verilişində ürəkdən salamlayırıq və bugün də çox maraqlı, vacib, önəmli mövzulardan birini müzakirə edəcəyik. Bilirik ki, son illərdə istər motosiklet, istər moped, skuter və velosipedlərin sayı sürətlə artmaqda, yay mövsümündə bunu daha çox görə bilirik. Bu isə yollarda hərəkətin daha intensiv olmasına əlbəttə səbəb olur. Təəssüf ki, iki təkərli nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin sayı da az deyil. Bəs bu qəzaların daha çox hansı səbəblərdən baş verməsindən danışacağıq və sürücülər və digər hərəkət iştirakçıları hansı səhvlərə yol verirlər? İki təkərli nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi üçün hansı qaydalara daha çox əməl olunmalıdır? Bax, bunlar barədə birlikdə müzakirə aparacağıq. Bizim bugünkü qonağımız Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovdur. Ömər bəy, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi.
6: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dinləyicilərimizə salamlayıram.
0: Və bəri başdan WhatsApp nömrəmizi də dinləyicilərimizə xatırladaq. Həm yazılı, həm də səsli mesajları bax bu WhatsApp nömrəmizə göndərə bilərsiniz.
7: WhatsApp 055 455 1077.
0: Sualımız da belədir ki, iki təkərli nəqliyyat vasitələrinin iştirakı ilə qəzalar sizcə hansı səbəbdən ya da səbəblərdən baş verir? Bildirə bilərsiniz fikirlərinizi. Deməli, bir statistika ilə başlayaq. Paytax ərazisində cari ilin 5 ay ərzində motosiklet və mopedlərin iştirakı ilə ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin sayı 6-dır. Qəza nəticəsində ölənlərin sayı 5-dir. Nəqliyyat hadisələri 6 olub, amma ölənlərin sayı isə 5 nəfərdir. Xəsarət alanların sayı isə 1 nəfər olub. Mənə elə gəlir ki, istənilən halda rəqəm nə qədər az olsun, buna demək lazım deyil ki, yaxşıdır rəqəm. Yəni, mənə elə gəlir ki, demək ki, buna səbəb olan amillər var. Avtomobil sürücülərimi maniyə yaradır, yoxsa ilə iki təkərli, yəni motosiklet və moped sürücülərinin özləri yəni buna səbəb olurlar, yəni nəyi bilmirlər, nələrə diqqət etmək lazımdır? Ömər bəy, buyurun, söz sizdədir.
6: Təbii ki, həm minik avtomobillərinin sürücülərinin, həm də moped və motosiklet idarə edənlərin qaydaları pozması səbəbindən, bir sözlə, yollarda buraxdıqları səhv səbəbindən, yəni bu səhvlər səbəbindən qəzalar baş verir. Təəssüflə onu da qeyd edim ki, moped və bəzi moped, motosiklet idarə edən şəxslər, yəni sürücülər, bir qismi sürət həvəskarı kimi özünü yollarda aparır, bir qismi sanki ona qəza baş versə heç nə olmayacaq düşüncəsi ilə yanaşır bu məsələyə. Bir qismi də yəni əsas məsələnin kökündə tələskənlik dayanır. Yəni bu məsələ daha çox da hər dəfə biz onu qeyd edirik, kuryer xidməti göstərən bəzi dələ sürücülər olur ki, onlar mütəmadi olaraq qaydaları pozurlar. Konkret olaraq moped, motosiklet sürücüləri hansı qaydaları pozurlar? Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın Direktoriyyat İdarəetmə Mərkəzinin müşahidə kameralarının qeydə aldığı belə qəzaları dəfələrlə ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmışıq və müşahidə kameralarının görüntüləri əsasında onu da deyə bilərik ki, moped, motosiklet sürücüləri daha çox yollarda təhlükəli manevrlər edirlər. Bəziləri sürət həddini aşırlar. Bəziləri xüsusilə də dediyimiz kimi kuryer xidməti göstərən bəzi sürücülər
0: elə sürət dediniz elə tələsirlər, bəli.
6: Yəni məsələn
0: məhsulu çatdırmaq üçün bəli.
6: Nəqliyyat sıxlığı yaranan yollarda təhlükəli manevrlər etməklə hamıdan irəli düşməyə çalışırlar. Və nəticə itibarilə də xüsusilə də sürət həddini aşan, təhlükəli manevrlər edən, tələskənliyə yol verən belə sürücülər qarşıda hər hansısa bir maneə ilə qarşılaşdıqda, təbii ki, texniki nasaz avtomobil yolda qaldıqda və yaxud yolda hər hansısa bir çuxur yarandıqda onu bilmədikdə idarə etmədən çıxır, ya avtomobilə çırpılır, ya yol infrastrukturunda, deməli, yol kənarında olan məhəccərlərə və yaxud işıq dirəyinə çırpılır, nəticə itibarilə də ölüm halları olur. Ona görə də biz hər dəfə deyirik ki, moped, motosiklet sürücüləri minik avtomobillərindən daha çox özlərini qorumalıdırlar və onlar fikirləşməlidirlər ki, hər hansısa bir səbəbdən idarə etmədən çıxan motosiklet, onun üzərində olan sürücü asfalta çırpılacaq, dediyimiz kimi hər hansısa bir maneəyə çırpılacaq və ağır xəsarətlər alacaq və yaxud hadisə yerində dünyasını dəyişəcək. Konkret olaraq elə dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, dəfələrlə belə halla qarşılaşmışıq. Yolda suvarma işi aparan texnikaya çırpılan, yolda dayanan, texniki nasazlıq səbəbindən dayanan avtomobilə çırpılan, idarə etməni itirib işıq dirəyinə çırpılan belə hadisələrin şahidi olmuşuq. Ona görə də moped və motosiklet sürücüləri bu məsələyə xüsusi diqqətlə yanaşmalıdır. Təbii ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzi, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin ümumilikdə mətbuat xidməti olaraq, mütəmadi olaraq moped, motosiklet sürücülərinin maariflənməsinə məqsədi ilə müxtəlif tədbirlər görülür. Hətta onlar yol polisi keçirdiyi, əməkdaşları keçirdiyi reydlər zamanında saxlanılır, qaydalar izah olunur. Onlara moped, motosiklet sürücülərinin törətdikləri qayda pozuntuları səbəbinə baş verən qəzaların real videoları izlənilir. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinə dəvət edirik. Gəlirlər monitorların qarşısında onlarla maarifləndirici söhbətlər aparılır və mən bunu xüsusilə qeyd etməliyəm ki, baxın, bu görünən bu tədbirlər artıq öz faydasını verir. Siz bir il, iki il bundan əvvəllə müqayisə etsəniz, təbii ki, kuryer xidməti ki, paytaxt ərazisində daha çox geniş vüsət alandan sonra, moped, motosiklet idarə edənlərin sayı artdıqdan sonra, təbii ki, qaydaları kobud şəkildə pozan sürücülərin sayı da artdı. Moto dəbilqədən istifadə etməyənlər var idi, təhlükəsi qaydalarına əməl etməyənlər var idi. Siz də mənlə razılaşarsınız ki, yolların əksər hissəsində ara baxırdı moped, motosiklet sürücüləri hardan gəldi hərəkət edirdilər, svetoforun qırmızı işığından keçirdilər, avtomobilə çırpılırdılar, sığorta məsələlərində problem yaranırdı, sürücülük vəsiqələri yox idi. Amma indi vəziyyət demək olar ki, çox dəyişib.
0: Yəni daha ciddi
6: təbii ki,
0: vəziyyət yəni, nəzarətə götürülüb.
6: Bu baxımdan bəli. 6 ay ərzində baş verən deməli 6 qəzada 5 nəfər,
0: dünyasını dəyişib.
6: Yəni 6 ay ərzində deməli baş verən qəzada 5 nəfər dünyasını.
0: Bir də bir məsələ var ki, Ömər bəy, motosiklet idarə edənlərin hər biri qəzada dünyasını dəyişiblər. Yəni xəsarət belə yoxdur. Sırf motosiklet idarə edənlərə aiddir.
6: Ona görə deyirəm ki, yəni xüsusilə də moped, motosiklet, yəni iki təkərli nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxslərin xüsusilə də sürət varsa, qəzadan sağ çıxma ehtimalı çox azdır. Və bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Təbii ki, bizi dinləyən sürücülərimiz arasında, dinləyən dinləyicilərimiz arasında minik avtomobilindən istifadə edənlərin sayı daha çoxdur, amma həvəskar moped, motosiklet idarə edənlər də var və yaxınlar arasında var. Bu məsələni, bu mövzunu müzakirə etdiyimiz bu məsələni mütləq onların diqqətinə çatdırmalıdırlar. Mən bir məsələni qeyd edim ki, inanın səmimiyyətimə, bizim danışdıqlarımızın çox hissəsini moped, motosiklet idarə edənlər çox yaxşı bilirlər. Sadəcə olaraq burada əsas məsələ məsuliyyətsizlik, diqqətsizlik, deyilənləri heçə almaq, mənə heç nə olmaz
0: düşüncəsi
6: ilə məsələyə yanaşmaq. Və dediyimiz kimi bu məsələlərə də belə diqqətsiz yanaşdıqda da təəssüflər olsun ki, qəzalar baş verir.
0: Niyə qəzalar baş verir, hörmətli dinləyicilər? Siz də fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. Olubmu ki, motosiklet, moped, ola bilər skuter sürücüləri sizə yollarda maniyə yaratsın və problem yaratsın. Sizcə əsas qəzanın baş verməsində əsas səbəblər nədir? WhatsApp nömrəmizə yazaraq ya da səs göndərək bildirə bilərsiniz.
7: WhatsApp 055-455-1077.
0: Dinləyicilərimizdən 2187 nömrəli abunəçi yazıb ki, motosiklet sürücülərinin bəziləri də yüksək sürətlə və təhlükəli manevrlərlə hərəkət edirlər. Məsuliyyət hər iki tərəfdə olmalıdır deyə belə bir fikir yazıb göndərir. Belə bayaq da elə Ömər bəy də elə birinci olaraq vurğuladı ki, sürət, yenə də sürət ən böyük problemlərdən biridir. Samir bəy isə yazıb ki, yollarda motosikletləri vaxtında görmək olmur. Motosikletçiləri vaxtında görmək olmur. Xüsusilə gecə saatlarında bu problem daha ciddi hiss olunmaqdadır. Valla elə motosiklet sürücüləri var ki, gecə qaranlıqda ancaq səsini eşidə bilirsən ki, yanından keçir. Yəni o qədər sürətlə keçirlər ki, neçə və mən özüm şəxsən şahid olmuşam.
6: Xüsusilə də belə bəzi moped, motosiklet idarə edən şəxslər var. Daha çox axşam və gecə saatlarında aktivləşirlər.
0: Yollarda
6: hərəkət etməyə. Onlar da düşünürlər.
0: Yol biraz boş olur, bəli.
6: Yol boşdur və təhlükəli manevrlər edə bilərlər və yaxud da ki, svetoforun qırmızı işığından keçə bilərlər, amma belə düşünməsinlər. Təbii ki, müşahidə kameraları vasitəsilə yollar daha nəzarətdə saxlanılır. Qayda pozan belə sürücülər də deməli
0: bunu məsələni ciddi almalıdırlar.
6: Bəli. Cəzalarını alırlar. Yəni deməyim ondan ibarətdir ki, istər moped, istər motosiklet, istər velosiped, istər skuter idarə edən
0: onlara da gələcək
6: bəlidirlər ki, onlar da digər yol hərəkəti iştirakçıları kimi onların da yollarda vəzifələri var, hüquqları var və məsuliyyətləri var. Yəni mən skuter sürürəm, istədiyim qaydanı poza bilərəm düşüncəsindən uzaq olmalıdır. Çünki belə deyək də, yəni dediyimiz kimi yollar tam nəzarət altındadır və yollarda təhlükə yaradan, xüsusilə də piyadalar üçün təhlükə yaradan belə sürücülər diqqətdən kənarda qalmır.
0: 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. İki təkərli nəqliyyat vasitələri, onların yaratdığı yollardakı problem, qəza vəziyyəti. Sizcə əsas səbəblər nədir? Fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. İndi isə onu qeyd edeyim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravodur, alışverişin doğru ünvanı Bravodur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. qeyd. Deməli 26 iyun tarixinə kimi 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlı Tamaşı miyad basma tüdü 16 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpiyədir. Bücənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən də yararlana bilərsiz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku əlaqə Ulduz 3366 Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Baxel digər sponsorumuzdur. İş və şəxsi nömrənizi ayrı telefonla danışmaqdan yorulmuşsunuzsa, onda Baxel eSIM ilə hər iki nömrəni bir smartfonda birləşdirin və gündəlik həyatınızı daha rahat idarə edin. Nömrənizi dərhal aktivləşdirin və əlavə telefona ehtiyac olmadan həm iş, həm də ki şəxsi istifadə üçün internet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Yango verilişimizin digər sponsorudur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro'da iyunun sonuna kimi səhər və axşam pik vaxtlarında artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu da o deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalacaq. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yə dək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən dəyişməyəcək. Odur ki, pik vaxtlarda, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətli, həm də daha gəlirlidir. Təşəkkür edirik, Yango. Bax belə, Auto FM-də qaydaları pozma verilişi qısa reklam arasından sonra davam edəcək.
8: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
10: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
8: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 22-26 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 1 litrlik Costa Dora pomasi dünyağı 11 manat 99

0: Doğru seçim.
1: Galip olmak için güç senin elindedir. UFC Bakı tedbirinin sponsoru Baksel seni gelebeye çağırır.
2: BYD Badamdar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 il veya 150 bin kilometre zemanet. İlk 20 müşteri için devlet kayıt nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion i60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion i60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XNL7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən, 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Bülbül prospekti, Sahil metro stansiyasının qarşısında, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avto'da səni gözləyirik. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətinə də aiddir. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində. Tənis kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində və sonda Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, su təbəqəsinin qalın olduğu yaş yolda idarə etmənin itirilməsi təkərlə asfalt örtüyünün arasında hidromexaniki maniyənin yaranmasına görə baş verir. Buna akvaplan effekti deyilir. Təkərlər aşındıqca tədricən akvaplan effekti ehtimalı da yüksəlir. Akvaplan effektinin təhlükəlilik dərəcəsi buzlu yolda avtomobilin sürüşməsindən daha yüksəkdir. Yalnız yeni təkərlər yüksək akvaplan müqavimətinə malik olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
4: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Qaydalar pozma, efirdədir.
3: Yenidən efirdəyik. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugün iki təkərli nəqliyyat vasitələri və onların yaratdığı maneələrdən, problemlərdən və qəzalardan danışırıq. Hansı səbəblərdən yaranır daha çox? Nəqliyyatı İntellektual İdarətmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdrov studiyamızın qonağıdır. İsmail bəyin mesajı ilə davam edim. Yazır ki, qonağınızı da salamlayıram. Biz də sizi salamlayırıq İsmail bəy. Hüseyin Cavid prospektində ayrıca zolaq olmasına baxmayaraq velosipedləri sonra skuterləri səkidə idarə edirlər. Piyadalara həm mane olurlar, həm də sürətlə idarə edirlər, həm də kəskin manevrlər edirlər. Düşüncə tərzimiz dəyişməlidir. Gərək ki, məsuliyyət dərk edilsin, məsuliyyət başqadır deyə İsmail bəy yazıb göndərib. Bu kimi məsələlər də əslində önəmli məsələlərdən biridir. Elə şəxsən öz müşahidələrimdən deyəcəm.
4: Yol var, şərait var, var. Amma...
3: Bir söz, müxtəlif yerlər var ki, hansı ki orada bilirik ki, müəyyən tətbiq vasitəsilə daxil olursan QR kodla və skuterləri idarə edirsən, qış parkında da bunu yəni görürəm mən skuter idarə edənləri. Açığı deyim ki, bəzi hallarda ora istirahət üçün gedirsən və bir də görürsən ki, elə sürətlə belə gəlirlər ki, demirəm olmasın, əslində olmağı gözəldir. Yəni bunun da təbii ki azarkeşləri var, amma bəzən doğrudan da çox sürətlə gəlirlər, orada da uşaqlı ailələr olur filan, hər an nəsə baş verə bilər bu kimi məsələlər. Yəni bu məsələ də mənə gəlir ki, diqqətə alınmalı məsələlərdən biridir. Yəni bəlkə yerlər dəyişməlidir, elə yerlər xüsusi olmalıdır ki, ora çox adam gəlməsin, hansı ki skuterləri daha rahat idarə edə bilsinlər. Çünki sürət baxımından deyirəm. Buyurun.
4: Biz hər dəfə deyirik, burada artıq fərdin özünün məsələyə yanaşması tərzindən çox şey asılıdır. Yəni, skuter idarə edən şəxslər özləri düşünməlidirlər ki, piyadaların intensiv olduğu bir yerdə piyadalara maneçilik törədməklə o nəqliyyat vasitəsini idarə etməməlidirlər. Uşaq qaça bilər və yaxud da ki, diqqətsizlik edə bilərsən, hər hansısa bir piyadanı vura bilərsən. Yəni, burada artıq mövcud şərait yaradılıb, velosiped zolaqları salınıb, Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən velosipedçilərin, skuter idarə edənlərin təhlükəsini təmin etmək üçün svetoforlara əlavə velosiped bölmələri quraşdırılıb, rahat, təhlükəsiz şəkildə yolu keçə bilsinlər. Piyada zolaqları var. Burada artıq həmin nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslərin məsuliyyəti, məsələyə münasibəti önəmlidir. Baxın, qaydanı pozmaq niyyətində olan şəxs o qaydanı pozacaq.
3: Bəli.
4: Eyni zamanda da parklarda, piyadaların olduğu yerlərdə, səkilərdə motosiklet idarə edən, moped idarə edən, skuter belə deyək, təhlükə yaradaraq idarə edənlər bir şey başa düşməlidirlər ki, bu qayda pozuntusu ilə yanaşı, həm də o parkda olanlara, istirahət edənlərə, digər yol hərəkəti iştirakçılarına bir hörmətsizlikdir. Yəni, kimsə irad bildirə bilər, kimsə sizə hər hansısa bir fikrin əsəbi şəkildə deyə bilər, çobud şəkildə deyə bilər. Mən bir sual vermək istəyirəm. Niyə kimsə irad bildirməlidir?
3: Yəni insan özü-özünə bu sualı verməlidir ki,
4: Tək bu moped, motosiklet idarə edənlərlə bağlı deyil. Məsələn, nəqliyyat vasitəsini idarə edib, yola hər hansısa bir zibil atan, siqaret atan, bu düşüncədə olan şəxslər bir şey fikirləşməlidirlər ki, yolda onlara kimsə irad bildirəcək.
3: Yəni, ictimai tənqiddir.
4: İctimai tənqid olacaq. Yenə deyirəm, niyə kimsə sizə irad
3: bildirməlidir?
4: Yəni, bu suala özündə, bu sualı özünə verib, özündə cavab verən şəxs o hərəkəti eləməyəcək. Yəni, yenə deyirəm, istənilən mövzu ilə bağlı yollarda istər piyada qismində, istər sürücü qismində yola çıxan hər bir şəxs fikirləşməlidir ki, onun yolda bir məsuliyyəti var. O qaydanı pozduğu zaman tək özünə yox, digər yol hərəkəti iştirakçılarına təhlükə yarada bilər. Daha həssas formada, daha sərt formada desək, kimisə övladın öldürə bilər, kimisə atasın öldürə bilər, kimisə yaxının öldürə bilər, öz yaxını öldürə bilər. Dəfələrlə belə hallarla şahid olmuşuq ki, nəqliyyat vasitəsini arxa-arxaya verərkən diqqətsizlik edib övladını avtomobilin altında, deməli, övladı avtomobilin altında qalıb ölüb. Yəni, belə hallar olub. O baxımdan istənilən məsələdə mən elə düşünürəm ki, hər bir yol hərəkəti iştirakçısı qaydalara əməl etməlidir və hər bir məsələyə məsuliyyətlə yanaşmalıdır.
3: Ömər bəy, bu həvəskar məsələsi doğrudan da istər skuter sürənlər, istər velosped sürənlər, mənim də tanıdığım dostlar, yaxınlar var ki, avtomobilləri var, amma həm həvəskardılar, yəni bəzən velosped sürməyə üstün, həm sağlamlıqdır. Skuter sürməyə də üstünlük verənlər var onların arasında. Əlbəttə ki, bunlar olmalıdır. Ola bilər mənim fikrim biraz başqa cür, yəni başa düşülsün. Yəni mən demirəm ki, olmasın. Olsun, amma belə deyək də, Ömər bəyin dediyi kimi sonda nəticədə sənə irad deyiləcək nəticəyə gəlib çıxacaqsa, yəni kimsə sizə irad bildirəcək, o səviyyədə olmasın. Yəni qaydalara əməl etmək, məsuliyyətli olmaq, daha ehtiyatlı olmaq. Əgər misal üçün görürsən ki, izdiham var, insanların sayı çoxdursa, onda biraz sürəti azaltmaq. Bunlar çoxmu yəni çətindir? Bunu demək istəmişdim.
4: Bəli. Məsələn, 1-2-3 gün bundan 2 gün falan əvvəl bir video yayıldı. Dünən idi deyəsən. Motosiklet yoxsa moped idarə edən bir sürücü arxada da övladını məktəbə aparırdı, arası aparırdı. Təbii ki, əmr sürücü barəsində tədbir
3: görülüb.
4: Amma indi təsəvvür eləyin ki, öz övladı arxada hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi yüngül gəldi, toxundu həmin motosikletə və yaxud da ki, mopedə toxundu. Yəni bir ata olaraq, məsələn, mən onun yerinə özümü qoyuram. Yəni, bəlkə də mən həyatım yaşadığım müddətdə onun bir əzabını çəkəcəm.
3: Yəni, təbii ki, də yox idi uşaqda.
4: Bunu etməzdim. Yəni, bir də bir məsələ var. Məsələn, xüsusilə də TikTok sosial şəbəkəsində tez-tez qarşıma çıxır və bu yaxınlarda bir videoya baxdım. Deməli, yüksək sürətlə səhv eləmirəmsə, Türkan yolunda, deməli, motosikleti sürür, gecə vaxtıdır və fəxr edilmiş kimi TikTokda, fəxr edilmiş kimi yox, elə fəxr, yəni özü ilə bir fəxr edir, sosial şəbəkədə də onu paylaşıb ki, xüsusilə də musiqi sədaları altında sosial şəbəkədə paylaşır və şəhr yazanlar, şəhrləri də oxuyuram, əksəriyyəti dəstəkləyir ki, bəs halal olsun. Sonra Heydər Əliyev prospektində, səhv eləmirəmsə, biri eyni qaydada musiqini qoyur, qulaqlığı taxır, yəni özü də musiqini TikToka, deməli, musiqi fonunda qoyub, yəni mən bu musiqiyə qulaq asarsa, surətə də baxıram ki, artıq 120-110 qalxır. Yəni, inanın ki, bu şans hər dəfə gətirməyəcək. Yəni, bu düşüncədə olan sürücülərimiz bilməlidirlər ki, o şans hər dəfə gətirməyəcək. Mən açığı yol nəqliyyat hadisələrlə bağlı insanların həssas yerinə toxunmağa çalışıram. Yəni, bu məsələdə də həssas yerə toxunaraq onu deyim ki, Allah uzaq eləsin. Bax, o surətdə motosikleti idarə edən şəxs bir gün başından da ola biləcək, qolundan da ola biləcək, ayağından da ola biləcək. Yəni, o surətlə idarə etməni itirdiyi zaman artıq insan vücudu asfalta çırpılmaqdan, məhəccərə çırpılmaqdan, dediyimiz kimi yolun kənarında hər hansısa bir yolun hissəsinə çırpılmaqdan, təbii ki, insan bədəni parça-parça da ola bilər. O baxımdan yüksək sürətlə iki təkərli nəqliyyat vasitəsini idarə etmək təhlükəlidir, yox, olduqca təhlükəlidir. İnsan həyatını sona yetirəcək bir haldır. O baxımdan qeyd etdiyim kimi bu məsələyə xüsusilə diqqətlə yanaşmalıdır.
3: Bir də Ömər bəy, sözünüzə qüvvəl, əslində bu TikTokda paylaşılan videolar olsun, ola bilər ki, hansısa bir filmə baxırlar, o filmin təsiri onlarda yaranır, müəyyən o drive və o adrenalini yaxşamaq istəyirlər və əl xüsusda bu daha çox gənc nəslin nümayəndələrinə aiddir. Çünki onlar baxırlar və deyirlər ki, mən də bunu edə bilərəm. Ola bilər ki, TikTokda hansısa bir kaskadyor elə bir fəndlər göstərir ki, o da ondan biri olma. Amma daha fikirləşmir ki, o kifayət qədər təcrübəli peşəkar və onun da müəyyən yerləri var ki, hansı ki, orada onu nümayiş etdirir. Yəni, bəzən yəni gənclərin xüsusən də müəyyən o yaş var da, hansı ki, o qan-qanyan deyirləri vaxt olur. Daha çox bax onlar belə deyək, bunu istəyirlər. O sürətdən zövq almaq, adrenalini yaşamaq istəyirlər. Cəmil bəy yazıb ki, çoxu güzgüyə baxmır, ona görə baş verir bunlar. Qəfil çıxırlar və dönmə işığını yandırmadan zoğalağı dəyişirlər. Sonda da qəza olanda günahkar avtomobil olur. Rüfət bəy isə yazıb ki, mən uşaqla tez-tez Hüseyin Cavid parkında gəzirəm. Orada skuter velosiped yolu var, amma həm skuter sürənlər, həm də ki velosiped sürənlər xüsusən də kuryerlər səki ilə sürürlər. Bir dəfə mənim arxa deməli tərəfindən skuter çox yüksək sürətlə səkidən keçdi. İnanın ki, düşündüm ki, mən birdən o an çönsəydim, istiqamətimi dəyişsəydim, indi bu mesajı hətta yaza bilməzdim deyə belə bir mesaj Rüfət bəydən gəlib.
4: Skuter, moped, motosiklet idarə edənlər, mən də dəfələrlə şahid olmuşam, daha çox sıxlıq olan yollarda səkidən istifadə etməyə çalışır. Daha doğrusu səkidən istifadə edirlər. Yenə deyirəm, həmin sürücülər bilməlidirlər ki, bu yaxşı hal deyil. Və o bir fikir var, hər dəfə də deyilir, o sonrakı peşmançılıq məsələsində. Sonra fayda verməyəcək. Yəni qəfil uşaq çıxa bilər qarşınıza, vura bilərsiniz onu. Onun təsirindən heç özünüz həyatı boyu çıxa bilməzsiniz. Biraz mənə elə gəlir ki, biz yollarda biraz yox, ümumiyyətlə həddindən artıq səbirli olmalıyıq. Biz yola çıxanda fikirləşməliyik ki, yolda diqqətsizlik edən sürücülər var, yolda qaydalara əməl etməyən sürücülər var, yolda qaydalara əməl etməyən piyadalar var. Biz nə etməliyik? Biz sürət həddinə əməl etməliyik, gözlənəndən daha artıq ara məsafəsi saxlamalıyıq. Arxadan baxmayaraq kimsə uzaq işığın yandırıb yol istəyir, səni tələsdirir, telefonuna zəng gəlir. Yəni, bütün yola çıxırıqsa, bütün bu məsələləri qırağa qoymalıyıq. Biz zolaq üzrə qaydalara əməl etməklə yolumuza davam eləsək, biz qəza səbəbkarı olmayacaq. Təbii ki, öz yolu ilə gedən sürücülər var ki, arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi çırpır və yaxud da ki, idarə etməni çırpırlar. Yəni, buna baxmayaraq, istənilən halda biz qəza iştirakçısı olmayacaq. Bu qaydalara əməl etsək və moped, motosiklet sürücüləri də sürət həddinə əməl eləsələr, təhlükəli manevrlərdən çəkinsələr, xüsusilə də sağ zolaqda nəqliyyat sıxlığı yarandığı vaxt necə gəldi manevr edib, səkilərdə belə hərəkət etsələr, piyada keçidlərində belə piyadalara təhlükə yaratsalar, təbii ki, qəzalar baş verəcək. Buna görə də bu qaydalara, qeyd etdiyimiz qaydalara mütləq əməl
3: olunmalıdır. Təşəkkür edirəm mən Ömər bəy, çox sağ olun. Ümidvaram ki, bir çox insanlar, həm avtomobil sürücüləri daha çox ehtiyata alacaqlar və diqqətə alacaqlar bu kimi məsələləri və ümidvaram ki, motosiklet sürücüləri də bizim dinləyicilər arasında vardı, amma əfsuslar olsun ki, yəni heç biri yazmadılar. Bəlkə də dinləyənlər vardı, istər skuter, istər velosiped sürücüləri. Əsas amalımız, məqsədimiz oldu ki, doğrudan da qəzalar baş verməsin. Hər birinizə təşəkkür edirik, hörmətli dinləyicilər. Mən Ömər bəy bir daha sizə təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladıram ki, qonağımız Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdrov idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlərimizi bir daha bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur. 26 iyun tarixinə kimi çox gözəl endirimlər var. 1 kq Golden Crown kərəyağı 19 manat 95 qəpiyə, 1 litri Costa Dora poma zeytun yağı 11 manat 95 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Tamaşa Miyad basma tüdüyü 16 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey qaraçay 6 manat 39 qəpiyə, Oscar Lonlok Papya tualet kağız çeşidləri 13 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün bravo doğru seçimdir. BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Sponsorumuz dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal Etias əsərlərinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 3366. Baxel digər sponsorumuzdur. Yeni nömrəyə ehtiyacınız var, amma artıq gecədir. Problem deyil. Baxeliyə günün istənilən saatında esim nömrə əldə edə bilərsiniz. Dərhal istifadəyə başlaya bilərsiniz. Cəmi 1 dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və digər Baxel xidmətlərindən həmin andan yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Ətraflı məlumat baxel.com-da. Yango digər sponsorumuzdur. Taksi sayəsində çalışırsınız. O zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusi sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Bax belə, sağollaşma məqamı da gəlib çatdı. Sağ olun, salamat qalın. Sabah eyni vaxtda, axşam saat 6-da Avto FM-də və qaydaları pozma verilişində eşidilərik.
1: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey Qaraçay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru seçim. Avto FM-də reklam.
5: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
6: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-ə də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisensiyası ile fəaliyyət göstərir.
6: 12 ay faizsiz kredi təklifi ilə premium keyfiyyət aktarırsınız. Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 409-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
8: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmaq.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Celebrity 45. Yüz 7.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ziyabünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Atatürk prospekti, Ziyabünyada prospekti istiqaməti, Bülbül prospekti, Sahil metro stansiyasının qarşısında da hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti, əsas yol mərkəz istiqaməti, həmçinin köməkçi yol mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziyabünyada prospekti istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziyabünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznet dairəsi istiqaməti, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində və sonda Bakıxanı küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır, xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kəri yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
4: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion I60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion I60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin Səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
8: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
10: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt Silikon nokta.
1: After FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
11: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal iki defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve iki katı emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Visa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi üçün əl çatmaz olan yeni rekordu. Dünya çempionatında nələr baş verir? Mən Dr. Ziya. Dünya çempionatının ikinci turu da geridə qaldı. Houston'da K qrupunun Portugaliya-Özbekistan maçı keçirildi. Cristiano Ronaldo 2 gol vuraraq Portugaliyanın heyətində mundiallarda ən çox gol vuran futbolçu oldu. Onun artıq 10 golu var. Cristiano Ronaldo əfsanəvi Eusebio'nu keçdi. Ronaldo'nun digər rekordu isə daha globaldır. İştirak etdiyi 6 dünya çempionatlarının hamısında gol vuran ilk futbolçu oldu. Bəli, bu göstərici ilə onu Lionel Messi artıq heç vaxt keçə bilməyəcək. Portugallar isə Özbekistanı 5-0 hesabı ilə məğlub etdi. Digər qolları Nuno Mendes, Rafa Leao və öz qapısından Abdülvahid Neymətov vurdu. K qrupunun Kolumbiya Demokratik Kongo maçı isə Munoz'un 76-cı dəqiqədə vurduğu yeganə qolla 1-0 hesabı ilə bitdi. Bu nəticə Kolumbiyaya 16-1 final vəsiqəni qazandırdı, lakin birinci yerin sahibi Portugaliya-Kolumbiya maçında müəyyənləşəcək. Qruptan playoff-a çıxmaq üçün hətta Özbəkistanın belə nəzəri şansları var. L qrupunda isə 2 maçda cəmi 1 gol vuruldu. Xorvatiya Panama üzərində qələbəni Budimirin yeganə qolu ilə əldə etdi. İngilislər isə aşırı futbol üstünlüklərini Ghana üzərində qələbəyə çevirə bilmədilər. Nəticədə Panama turniri tərk etməli olacaq. Qalan yerlərin sahibləri isə 3-cü turda müəyyən ediləcək. Mundialın 3-cü turu isə birdən-birə A, B və C qruplarının maçları ilə başlayır. 6 maç 1 oyun günü ərzində. Bu dəfə qaydalara görə qrup mərhələsinin sonuncu tur qarşılaşmaları eyni vaxtda başlamalıdır. Əvvəlcə B qrupunun qalibləri müəyyən ediləcək. Kanada İsveçə ilə qarşılaşacaq. Qətərin qapısından 6 gol vurmaqla Kanadalılar Şimali və Latin Amerikası ölkələri arasında dünya çempionatlarında bir maçda vurduqları qollara görə rekord sahibi oldular. Lakin Kanadanın Avropa təmsilçiləri ilə son 3 maçda qələbəsi yoxdur. İsveçə isə 5 oyunluq məğlubiyyətsizlik seriyasını yaşayır. Paralel olaraq Bosniya-Qətər maçı keçiriləcək. Bu qrupda bütün yığmaların play-off şansları var. Sadəcə hesabların müxtəlifliyi elə o qədər də nəticə versiyaların sayını yaradır. C qrupunda Braziliya-Şotlandiya maçı diqqət mərkəzindədir. Şotlandlara birbaşa 16-1 finala çıxmaq üçün yalnız qələbə lazımdır. Heç-heçə güman ki, onları ən yaxşı üçüncülər sırasına daxil edəcək. Braziliya isə Qətər 2022-dən bəri 7 Avropa yığması ilə qarşılaşıb, 4 qələbə, 2 heç-heçə və 1 məğlubiyyəti var. Bu qarşılaşmada Braziliyanın heyətində Neymarın meydana çıxacağı gözlənilir. Paralel olaraq Mərakeş-Haiti maçı keçiriləcək. Sonuncular qruptan çıxmaq üçün bütün şanslarını itiriblər. Və nəhayət, oyun gününün sonunda E qrupunda Meksika-Çexiya və Cənubi Koreya-Cənubi Afrika maçları keçiriləcək. Çexlərə və Afrikalılara yalnız qələbə lazımdır, Meksika özü üçün birinci yeri təmin edib, Koreyalılar isə ikinci yeri tutmaq üçün heç-heçə ilə də kifayətlənə bilərlər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 AfterFM
0: Sizinlə eyni yolda.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Heydər Əliyev Sarayında 26 iyun saat 20-də Əsa Teatrının təqdimatında Paris Notre Dame tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 26 iyun saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesi əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında 26 iyun saat 19-da Anarın əsəri əsasında hazırlanan Yatı 10 i telefon tamaşası təqdim olunacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar üçün 26 iyun saat 12 və 14-də Azərbaycan xalq nağılı Məlik Məmməd tamaşaya qoyulacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
3: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
4: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Kubada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: etdi. 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Longun ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C. Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: Arena Plaza, bizneziniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt bitirməyə

0: Bir bank Azerbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız, elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

чиглэх биер. 97.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır, xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Afta FM. Eyni yolda.

0: AutoFM'de reklam.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz 777-yə göndər.
3: Nar sərfədir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: 41. Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Violante hediye kampanyasına start verildi. Ganda şekerin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violante strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violante şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violante hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: Obi topla, bonus kazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alışveriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alışverişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
6: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatından son haberlerle sizinle ben Doktor Ziya. Her vaktiniz hayırlı olsun. Dünya Çempiyonatının ikinci turu 4 maçla bitti. K grubunda Portugalya Özbekistan'ı 5-0, Ronaldo burada 2 gola imza attı. Kolombiya ise Demokratik Kongo'nu 1-0 hesabıyla mağlup etti. Kolombiya 6 xallı 1-ci yerdədir və 16-1 finala vəsiqəsini təmin edib. Portugaliyanın 4, Demokratik Kongo'nun 1, Özbekistan'ın ise 0 xallı var. L grubunda İngiltere-Gana 0-0, Panama-Xorvatiya 0-1. İngiltere və Gana'nın hərəyə 4 xallı var, Xorvatiya 3 xallı 3-cüdür, Panama isə 0 xallı qrupda sonuncu yer tutaraq turniri tərk etməli olacaq. 3-cü tur birdən-birə bir oyun günündə 6 maçla başlayacaq. Hər qrupa məxsus maçlar eyni vaxtda başlamalıdır. Saxtakarlıq və öncədən danışılmış nəticə ortaya çıxmasın deyə 1982-ci Dünya Çempionatından sonra bu qayda tətbiq edilir. Günə bir qrupu başlayacaq. İsveçrə, Kanada, Bosniya, Qətər. Sonra C qrupunda Mərakeş, Haiti, Şotlandiya, Braziliya. Oyun gününü isə E qrupunun Cənubi Afrika, Cənubi Koreya, Çexiya, Meksika maçları bitirəcək. FIFA oyundan sonraki penaltılar qaydasını da dəyişməyə can atır. Hazırki qaydaya görə kim birinci vurur və hansı qapıya müəyyən edilərkən püşk ayrı-ayrılıqda atılır. Təklifə görə isə püşk bir dəfə atılmalı olacaq. Bu atışda qalib gələn kapitan ikisindən birini seçməli olacaq. Ya qapını müəyyənləşdirmək, ya da birinci zərbəni kim vuracağını seçmək. Bu ideya Çempionlar Liqasının Arsenal Paris Saint-Germain finalından sonra yarandı. Hər iki püşkü uduzan Arsenal zəif duruma düşdü və finalı penaltilərlə uduzdu. Yenilik yaxın günlərdə qəbul edilsə, elə bu dünya çempionatından başlayaraq test rejimində tətbiq ediləcək. Bunun nəyi testdir, mən anlamadım. Digər xəbərlərdən. Fransa millisinin baş məşqçisi Didier Deschamps'ın anası dünyasını dəyişib. Dəfn mərasiminə yollandığına görə, Deschamps Fransa-Norveç maçında komandasına rəhbərliyi edə bilməyəcək. FIFA prezidenti Gianni Infantino'nun açıqlamasına görə, finalda qaliblərə əsas mükafatı Amerika Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump da təqdim edəcək. Birləşmiş Ştatların İran yığması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına daxil olmaq məhdudiyyəti yumşaldılıb. İndi İran komandası keçirəcəyi maça bir gün deyil, 2 gün qalarkən ABŞ-ya buyura bilər. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Ekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezennesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Oba Marketler şebekesinin sponsorluğu ile

0: Aftofm'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
1: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.

0: Britney Spears.
1: Biolantədiyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibir təhlükəsi.

başı obada, yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: AutoFM'də reklam.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
8: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039, 055-878-88-87.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zal axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

obada, yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Telekom. Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı su idarə etmə sistemləri həm daxili, həm də xarici su sərfinə tam nəzarət edir. Ağıllı kranlar və duş başlıqları su axınını optimallaşdıraraq israfın qarşısını alır, xüsusi sensorlar isə nəmi ölçərək bağçaların yalnız ehtiyac duyulduqda sulanmasını təmin edir. Mikro sızıntıları belə müəyyən edən bu texnologiya gizli su itkilərini minimuma indirir. Bu yanaşma həm su resurslarını qoruyur, həm də kanalizasiya sistemlərinə düşən yükü azaldır. Nəticədə texnologiya sayəsində hər damla suyun dəyəri qorunmuş olur. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən işləsin, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.
2: 7.7 AfterFM.
3: Sizin yollarınızın radyosu.

0: AutoFM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: FM-də reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Shakespeare Baku-da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% indirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrə Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
2: Arena Otel Group. Ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group. 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatından son xəbərlərlə sizinlə mən Doktor Ziyan. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Dünya Çempiyonatının ikinci turu 4 maçla bitdi. Ki qrupunda Portuqaliya Özbəkistanı 5-0, Ronaldo burada 2 qola imza atdı. Kolumbiya isə Demokratik Kongonu 1-0 hesabı ilə məğlub etdi. Kolumbiya 6 xallı 1-ci yerdədir və 16-1 finala vəsiqəsini təmin edib. Portuqaliyanın 4, Demokratik Kongonun 1, Özbəkistanın isə 0 xalı var. L qrupunda İngiltərə-Qana 0-0, Panama-Xorvatiya 0-1. İngiltərə və Qananın hərəyə 4 xalı var, Xorvatiya 3 xalı 3-cüdür, Panama isə 0 xalla qrupda sonuncu yer tutaraq turniri tərk etməli olacaq. 3-cü tur birdən-birə bir oyun günündə 6 maçla başlayacaq. Hər qrupa məxsus maçlar eyni vaxtda başlamalıdır. Saxtakarlıq və öncədən danışılmış nəticə ortaya çıxmasın deyə 1982-ci Dünya Çempionatından sonra bu qayda tətbiq edilir. Günə bir qrupu başlayacaq. İsveçrə, Kanada, Bosniya, Qətər. Sonra C qrupunda Mərakeş, Haiti, Şotlandiya, Braziliya. Oyun gününü isə E qrupunun Cənubi Afrika, Cənubi Koreya, Çexiya, Meksika maçları bitirəcək. FIFA oyundan sonraki penaltılar qaydasını da dəyişməyə can atır. Hazırki qaydaya görə kim birinci vurur və hansı qapıya müəyyən edilərkən püşk ayrı-ayrılıqda atılır. Təklifə görə isə püşk bir dəfə atılmalı olacaq. Bu atışda qalib gələn kapitan ikisindən birini seçməli olacaq. Ya qapını müəyyənləşdirmək, ya da birinci zərbəni kim vuracağını seçmək. Bu ideya Çempionlar Liqasının Arsenal Paris Saint-Germain finalından sonra yarandı. Hər iki püşkü uduzan Arsenal zəif duruma düşdü və finalı penaltilərlə uduzdu. Yenilik yaxın günlərdə qəbul edilsə, elə bu dünya çempionatından başlayaraq test rejimində tətbiq ediləcək. Bunun nəyi testdir, mən anlamadım. Digər xəbərlərdən. Fransa millisinin baş məşqçisi Didier Deschamps'ın anası dünyasını dəyişib. Dəfn mərasiminə yollandığına görə, Deschamps Fransa-Norveç maçında komandasına rəhbərliyi edə bilməyəcək. FIFA prezidenti Gianni Infantino'nun açıqlamasına görə, finalda qaliblərə əsas mükafatı Amerika Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump da təqdim edəcək. Birləşmiş Ştatların İran yığması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına daxil olmaq məhdudiyyəti yumşaldılıb. İndi İran komandası keçirəcəyi maça bir gün deyil, 2 gün qalarkən ABŞ-ya buyura bilər. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Bu mənada diqqətli olmaq lazımdır. Diqqət, fikrin, görmə, eşitmə duyğusunun bir obyektə tərəf yönəlməsi və onun ətrafında cəmlənməsidir. Diqqətlə qulaq asmaq, diqqətlə baxmaq deyirik. Diqqət etmək, bir məsələyə xüsusi fikir vermək, vaxt ayırmaq mənasında deyilir. Diqqət mərkəzi, diqqəti cəlb edən, diqqətin toplandığı nöqtədir. Diqqəti cəlb etmək, maraqlandırmaq, diqqəti öz üzərinə çəkmək mənasındadır. Diqqət həm də qayğı, iltifat mənasında deyilir. Qonaqlara diqqət və hörmətlə yanaşdıq cümləsində olduğu kimi. Gəlin sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Afta.fm'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Aksesiri sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyha Aksesiriz. En güzel günlere takın.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon ve planşetle çok vaxt geçirir, gelin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ile birleştirir. Robi Kids Tədris Mərkəzində ödənişsiz sınav dərsləri ilə robototexnika, programlaşdırma ve rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit ve süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Mesut FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Her yaşda, hər kəsin oynaya biləcəyi idman növü badminton. Bütün bədən əzələlərinin intensiv və çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük və güc qazandıracaqsınız. Badminton sizə güclü əzələ qazandıracaq, qan dövranının və tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

yoğun vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.